0: forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser.
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: af lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
0: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet.
20: Yeah.
19: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
17: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova,

0: Nova og venner.
1: Hey, det mumle her.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Er du dum i hovedet,
8: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
24: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
1: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Runk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: af lyden er i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
18: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
19: Ja,
18: jeg bare lige
19: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

0: og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashede ledte til et kontorcrash.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenteres af IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Er du dum i hovedet?
6: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Nova.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i

0: lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia-kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
19: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: og vinder.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på reo.dk/nova.
2: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og top underholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
26: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
25: Møder og mails, fakturer.
26: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
25: Nå. Hvad skal jeg så have?
26: Kom lige med.
27: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
28: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
29: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
30: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
0: Det her er Nova.
10: Skruer for lyden af i dag.

0: Boy, det er til for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsmil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
1: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet. Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova,

0: af lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: 20 start julen i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: prisen.
1: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
2: Du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
1: Og du ligger vejen ind forbi det, der tilbage.
0: Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
16: Home-tex.
17: Det bliver en skyet lørdag med regn, og temperaturen når i dag op mellem 16 og 19 grader med jævn til hård vind.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova Special.
1: Hvordan går det egentlig med det, som vi på godt dansk udtryk har kaldt for Gonova September Challenge, som er en selvudfordring, som alle kan være med på, også selvom det først er den i dag, du starter, så er der stadigvæk 15 dage tilbage. Lav 15 minutters motion af frit valg hver evig eneste dag. Vi ved godt, du kan gøre det, hvis du har lyst, sætter du for det. Og vi gør det her i studiet, undtagen med sådan en enkelt dag, man kommer til at springe over. Og nu kommer vores producer, Dallan, ind i studiet, så vi kan lige nå at spørge ham som den første. Har du lavet 15 minutter September Challenge i går, Jacob?
2: Det blev en god, lang gåtur.
1: Okay, ja. Det er en officiel historie. Maj-Brit?
3: Ja, jeg var på træning i går faktisk en time, så jeg har gjort, det var 15 minutter om dagen, så jeg har lavet for fire dage.
1: Man kan ikke trække det over.
3: Nå,

0: jeg måtte gå en kæmpe omvej, efter jeg var ude at handle ind. Jeg har også postet en story.
1: Okay.
0: Man kan se solnedgang. Hvor bare som bevis.
2: Ja. Er det sådan pictures, or it didn't happen? Er det der, vi er nu?
1: Nej, men altså, skal, ja. Man kan jo dokumentere, hvis man vil jo.
2: Du lader også med, åh nej, jeg har ikke lyst, men jeg går op. Det er bare sådan, okay, humbug.
1: Men det er jo bare for, det er jo bare for at lave noget content, for ligesom at sige, nu er vi i gang, men man behøver ikke, hvis ikke man gider.
0: Og jeg havde jo vægtet med i hånden, for jeg havde været ude at handle stort ind først.
1: Ja. Hvad med dig, Signe?
3: Jeg kom til at lave verdens største fejl, det var, at jeg lavede havearbejde. Jeg farede ud foran og fjernede blade, og det er jo ikke en del af det.
0: Nej.
3: Og selvom jeg svedte, som jeg ved ikke, hvad der er, jeg var færdig, så jeg endte jo med at lave nogle af de der, hvor man kan godt finde sådan nogle afslappende YouTube-videoer, hvor man sådan noget udstrækker noget sådan stille og roligt, og lige en enkelt bjælke, hvad hedder den nu?
0: Planken?
3: Planken, ja.
2: En lille bjælke eller bjælke. Jeg havde en pind i øret.
1: Signe, det man gør, det er, at man går i gang med at tracke det, man har, man laver. Så hvis du fejrer ud på din terrasse, eller hvor du må være, så går du ind, så trykker du, og så siger du funktionel styrketræning, og så er du i gang.
3: Så er jeg i gang.
1: Og så tæller det med jo. Så du lavede dine 15 minutter i går.
3: Ja, men vi var bare enige om, at det almindelige arbejde, det galt ikke.
1: Den tæller. Det hele tæller.
4: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner. No, mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en benuge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk.
10: Citroën. Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Harden Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet. Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
9: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
10: Ja,
9: vil jeg bare lige sige.
10: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
11: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
12: Nova.

0: Gunova Special.
1: Jeg har lavet en ny leg, Karolines kortslutning, og den handler egentlig om, at jeg kommer med et scenarie, og så skal I være især vælge et lydklip, der bedst beskriver, hvad der vil foregå inde i jeres hoved i det her givende scenarie. Altså det kan være en sang, lyd, citat, hvad end I lige føler for. Og så hører vi ligesom jeres bud en af gangen. Den, der får flest til at grine, vinder. Er I med på den igen?
2: Det er en konkurrence, yes.
1: Yes. Dagens scenarie er, din chef kommer hen til dig og spørger, har du lige 5 minutter?
2: Hvem skal starte, Karoline?
1: Det synes jeg, Maj-Brit skal.
3: Okay. Her er, hvad der sker inde i mit hoved, når chefen kommer og siger, Maj-Brit, har du lige 5 minutter?
4: I'm scared to death. I'm frightened, and I don't know what to do. I'm confused, and I want to go home.
1: Ja.
5: Well, yeah.
2: Fair. Jeg relaterer, ja.
1: Dennis, go.
2: Her er, der foregår inde i mit hoved, når chefen siger, har du lige 5 minutter?
6: Du er så fyr, så super, super fyr. Ja.
3: Ja. Man er så dum, ikke?
1: Ja. Okay, Karolines kortslutning. Din chef kommer hen og spørger dig, har du lige 5 minutter? Det her, det er det, der foregår inde i mit hoved.
7: Ej, jeg har fundet sted fra min mor, og jeg skal til tandlægen, så jeg helt var med. Altså, jeg har lyst til at finde en sted og gemme mig, og håbe, at de ikke har lagt mærke til, at jeg er væk.
1: Jeg skal desværre til tandlægen. Jeg kan ikke. Kan jeg selvfølgelig ikke.
2: Den noterer jeg lige ned.
1: Ja, ja. Den er altid god. Den er altid god. Signe?
8: Ja? Jamen, det her, det er lyden i mit hoved, når chefen han siger, Signe, har du lige 5 minutter?
9: Hvert år er der 9.000 danskere, der forsvinder. Mere end halvdelen bliver fundet inden for en måned. 6 bliver aldrig fundet.
2: Åh, oh, god. Ja.
1: Jakob, hvad foregår der inde i dit hoved?
10: Det her, det er lyden inde i mit hoved, når chefen siger, har du lige 5 minutter?
11: Nej, jeg mener ikke, der var jo at tale om dårlig dømmekraft. Jeg mener, det var en fejl. Og i virkeligheden, så har vi jo afsluttet det forløb.
1: Ja. Hvad går det?
12: Well.
1: Ja. Det sidste bud i Karolines kortslutning, dagens scenarie, din chef kommer ind og spørger dig, har du lige 5 minutter, Valdemar?
13: Ja, lyden i mit hoved er, når chefen spørger, om du lige har 5 minutter. Ja,
14: det jeg tror sgu lige, at jeg skal have noget at drikke. Ja.
2: Tak, Karoline. Vil du kåre en vinder, tak, eller?
1: Ja, jeg synes godt nok, det var Signe.
2: Okay,
1: ja.
2: Signe er en vinder. Tillykke til Signe.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Der skete noget fantastisk i slutningen af sidste uge, som først da jeg så det, tænkte jeg, hvad er det, jeg ser nu her? Hvorfor dukker det op? Hvorfor virker hun bekendt, hende her, damen her? Og så kiggede det op for mig. Det er Jennifer Lawrence på Instagram. Og jeg vidste ikke, hun ikke var der.
2: Nej, det vidste jeg heller ikke.
1: Men det var hun
3: ikke. Og jeg har savnet hende.
1: Har du savnet hende?
3: Ja.
1: Nu spiller vi lige lydklippet. Det er 20 sekunder, hvor Jennifer Lawrence fortæller, at hun er på Instagram, og hvis der er nogen, der siger noget grimt til hende, så skrider hun igen. Men på en meget Jennifer Lawrence-pæn-agtig måde.
4: So yeah, I'm giving it a shot. And if anyone says anything negative, I will quit.
1: Og det synes jeg i virkeligheden er ærligt. Det burde alle gøre. Bare at sige, hvis ikke der er rart at være her, vi ses.
4: So immediately. No questions asked. If anyone thinks something mean, I'll know. I'll know. And I'll quit.
1: Så, og ja, jeg kan mærke, at folk er klar til at forsvare Jennifer Lawrence i kommentarsporet, fordi altså, Jennifer Lawrence er en af verdens allermest kendte skuespillere. Og siden hun kom på her for, hvad, 4 dage siden, har hun fået 6,3 millioner følgere på Instagram. Hun har postet et post.
3: Ja. Yeah. Yes.
1: Og der er jo, alle er jo med i kommentarsporet her. Blandt andre Batman, som skriver, I will protect your comment section from negativity.
3: Fortæl dem altså. Ja.
1: Lego har skrevet, hvis der er nogen, der ødelægger det her, så er vi ikke ansvarlige for, hvad de kommer til at træde på.
3: Det er sjovt.
1: Duolingo skriver, hvad er din hårrutine, og virker det på 4? Der er en, der skriver, hvem er Robert? Skal jeg lige spørge.
3: Robert, hvem?
1: Jamen, er hun gift med Robert, eller hvad?
2: Det har jeg heller ikke skrevet på.
3: Nej, det ved jeg heller ikke.
1: Der er en, der skriver, hvilket jeg ikke forstår, det her. Er det fordi, at Robert tror, han er Gen Z, og han skal have overtalt dig til at komme på, hvor hun så siger, nej, jeg synes bare, jeg skulle bruge mere tid med min telefon. Jennifer Lawrence's undskyldning for at komme på. Nu sidder man så bare og venter på, hvad er det næste, hun kommer til på?
3: Ja, fordi vi
1: sidder bare... Det kan kun gå ned og bakke derfra.
3: Ja.
2: Men også fordi hun står fuldstændig renskuret, ikke? Altså, hun ligner en, der sådan nærmest lige... Hun er listet op, og hun lige fået sin morgenkaffe, og hun ser bare så lækker ud, altså.
3: Jeg synes, hun ser en lille smule træt ud for
2: Nej, men jeg synes, hun ser sådan lækker. Hun ligner en... Hun ligner en, der lige har fået sin morgenkaffe.
1: Vi skal lige passe på, hvad vi siger i hvert fald. Så mig er det på rette spor her. Vi skal ikke noget negativitet eller noget som helst. Jeg synes lidt, hendes øjne ligner, at hun måske har røget en fed.
3: At jeg er sgu lidt røde, ikke?
1: Er det ikke rigtigt? Hun har lidt stenere øjne.
2: Men når du lige afspillet lyden, så lyder det, som om hun er egentlig ombord på et fly. Og der kan man godt få sådan lidt røde øjne. Jeg ved det ikke.
1: Så har hun væsentligt federe sæder, end jeg nogensinde har haft på et fly.
2: Men det har
5: og det tror jeg også, hun har.
1: Ja. Okay, godt over igen. Men altså, jeg kan godt lide, hun er på, fordi hun står på for noget positivt. Jeg synes jo, at hun er en af de der stjerner, man bare gerne vil have, at der var nogle flere af. Ja, fordi hun er sjov, hun er uhøjtidlig, hun er lidt clumsy.
3: Meget
2: klumsigt. Var det hende, der faldt op af trappen, når hun vandt?
3: Vandt den også, kom.
1: Jeg tror faktisk, hun offentligt er faldet 2 eller 3 gange. Så det er ligesom en ting, hun har kørt over. Da hun skulle hente sin første pris, der faldt hun. Og sådan er hun bare. Men hun er sådan lidt goofy, på en måde.
2: Jeg elsker alt ved det.
3: Det er jo også hende, da hun så havde vundet sin Oscar, så gik hun ud og tog et kæmpe tequila shot. Uden at hun vidste, at hun nu skulle frem foran hele pressen efter og snakke med dem. Og så var hun sådan... Jeg har aldrig set et menneske, der sætter det er lige nu lige bare sådan dodgyer, der blev fanget af lyset. Altså sådan.
1: Og hvis du vil følge Jennifer Lawrence, ligesom cirka alle andre på internettet, så hedder hun J-Law, altså ikke J-Lo, men J-Law, og som hun forklarer i sin bio, Jennifer Lawrence was taken.
0: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Det bliver en skyet lørdag med regn, og temperaturen når i dag op mellem 16 og 19 grader med jævn til hård vind.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: der var jo hele den her ballade i sidste uge, som du vil se fortsætter nu her, med at nu er det skærmenes skyld, at de danske skoleelever, de ikke klarer sig så godt. Og det er jo herligt, at man ikke behøver at gå i nuancerne. Jeg ved ikke, om jeg så, at Andreas Oddbjerg, som jo er skolelærerbarn, og ud af en skolelærerfamilie, han var ude og blande sig lidt i debatten og sige, måske kunne der også være andre ting, end lige præcis skærmene, der er skyld i, at, at børnene, de ikke klarer sig så godt i skolen. Måske det kunne jo hænge sammen med skolereformen og sådan noget. Ja. Og han blev blæst bagover i kommentarer.
1: Ja. Både simpelthen gode og dårlige, men ja.
0: Ja. Mm. Og det er bare lidt en bøvlet diskussion, det her. Noget, jeg dog synes er meget interessant, det var, at jeg synes, at jeg læste en undersøgelse, hvor privatskolerne ikke var faldet så meget i den der PISA-undersøgelse som folkeskolen. Mm. Og det, som folkeskolen og privatskoler, hvad hedder det her, der er til forskel for dem, det er, at politikerne kan blande sig mindre i, hvad der sker på privatskolerne, end i folkeskolerne. Hvad gør man da, tænke? Det kunne jo måske have noget med det at gøre.
1: Ja.
0: Men i stedet for at gå ind i den diskussion, så har vi aftalt her i Gonova, at vi skal hylde de lærere, som har betydet noget for en, for de er ultimativt det vigtigste råstof i forhold til, at de børn, som går i folkeskolen, de har en god oplevelse.
2: Ja.
0: Og hold kæft, hvor har man haft nogle fantastiske lærere igennem sine skoleår. Men skal vi ikke lave en leg, hvor vi siger, at vi må kun må nævne en? Og det kan bare være den, som du lige føler for i dag. Og det er ikke noget med, nogen andre bliver forbigået, men det er en, der bliver hyldet. Kan du huske en lærer, Majbet, som var sådan læreren, som du husker her?
2: Det kan jeg godt.
0: 12 år senere, efter du gik ud af...
2: Det kan jeg.

0: pædagogisk leder nu.
1: Ja.
0: Men han var bare virkelig dygtig til at forstå, folk har forskellige læringsmåder, og mega god til at få aktivitet, og sådan brainstorms og alle mulige brain breaks ind i hans undervisning, som bare gjorde, at jeg tog det ind på en måde, som jeg ikke havde gjort før, og han hjalp mig med at gøre, at jeg også kunne komme på gymnasiet.
1: Mm.
0: Så det var bare mega nice at have en lærer, der sådan troede på hende.
1: Ja.
0: Ja. Så kæmpe kærlighed.
1: Til Esben.
0: Fra Skæringsskole.
1: Ja. Ja. Michael fra Skæren, godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Hvilken lærer vil du gerne nævne, som har betydet noget særligt for dig?
2: Jeg vil gerne nævne Anne Vej, som jeg havde i folkeskolen. Hun var med til at få mig på rette køl, så man ikke pjekkede så meget og blev smidt ud for døren. Og, jamen, hun var med til at forme mig og gøre mig til den person, jeg er i dag. Så nu er jeg gået hen og blevet pædagog og er med til at have med børn at gøre i dag. Og det er jeg bare mega glad for og mega stolt over.
1: Så hun har virkelig været med til at give dig et andet perspektiv på, hvordan det kunne være, hvilken oplevelse det kunne være at være i skolen?
2: Det kan du lige præcis tro. Ja. Hun er der desværre ikke den dag i dag. Hun er desværre gået brugt med kraft, men derfor synes jeg stadig, hun skal have den specielle hyldestag i radioen.
1: Præcis. Ja. Både til hende og til alle, der kendte hende og til hendes familie og så videre. Så altid godt at give lidt respekt videre. Og tak for at ringe til os, Michael. Vi håber, du får en dejlig dag.
2: Ja, og til jer også. Rigtig god dag.
1: Tak skal du have.
3: Hej. Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
14: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
12: Nova.

0: til København. Det her er Gonova.
1: Bruno Mars, I Just My 2:07. Godmorgen, det er Gonova på en dejlig mandag morgen. I sidste uge, og højst sandsynligt også i denne her uge, meget fokus på, at skærmene er det store uvæsen i skolerne, og grunden til, at eleverne ikke klarer sig så godt i de nyeste PISA-undersøgelser. Og vi tænker, at i stedet for at fokusere på alt det, der er negativt, lad os fokusere på noget af det, som faktisk var mega godt i skolen. Den lærer, som gjorde en forskel for dig. Bare lige nævn en enkelt. Du kan sende en sms eller ringe 70 11 9000. Kenneth fra Store Merløse, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvis du lige skulle nævne en rigtig god lærer, hvem ville det så være for din folkeskoletid?
2: Det vil uden tvivl være Mogens Mucha.
1: Hvilken skole er vi på her?
2: Der har vi både stået på Stærstrup og Store Merløse, for han fulgte mig begge steder. Jeg har været mobbet gennem hele min folkeskoletid, men han var den, der fik rettet op på det hele og fik holdt mig oppe. Og så er han jo bare en fantastisk historiefortæller. Han kan få en hel skoleklasse at skide i bukserne, fordi han råber.
1: Ja, men altså. Så han var typen, som både var blød på det rigtige tidspunkt, og hård, når han også skulle være det?
2: Ja, altså hård og hård. Jeg vil sige, han er i hvert fald bare, når han råber, så er det fordi, der sker noget spændende i en historie, og så kan vi altid skide lidt i bukserne.
3: Ah, på den måde, okay.
1: Jeg troede, han var sådan lidt, så skal der være ro her.
2: Nej, han var fantastisk, altså.
1: Jamen, vi sender stor gang kosmisk kærlighed sted til Mogens Mucha. Tak for ringet, Kenneth, og tak for at lytte med. Ha' en rigtig god mandag.
2: Tak i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej. Lad os lige tjekke, hvad der er kommet ind på sms, Marbet.
3: Jamen, der er kommet en besked ind fra Mark, som havde en skolelærer, som hed Ulla. Og da han var 15, der kunne han hverken læse eller skrive, og han var en kæmpe ballademager. Men hun tog Mark ind og lærte ham både at læse og skrive, og havde kæmpe stor tålmodighed med ham. Og det er fra Sundby Østerskole. Men jeg kan også godt lide den, som kommer omkring Tom Palsgaard fra Stenhus Kostskole, fordi han fik alle med i undervisningen, og især mig, står der. Han fik mig til at forstå og elske kemi og fysik. Og jeg arbejder i dag med forskning på 24 år.
1: Løkke har skrevet, at hun gerne vil hylde Hans Kryer fra Hastrup-skolen i Køge, som er geografi og spejderleder, og gjorde undervisningen spændende. Og hun husker stadigvæk, hvordan man laver en buksevandsmaskine af rafter og præsending og en spand og ræb. Og der kan jeg godt mærke, at mit indre barn vil rigtig gerne lære om den der buksevandsmaskine. Ja, det er lige præcis for noget for mig. Ja, det irriterer mig. Jeg kan ikke huske efternavnet på den lærer, som... Fordi hun var bare Susanne.
4: Vi brugte jo ikke Susanne.
1: Jeg havde lærer, som hed herre. Havde
4: du det?
1: Slags, wow. Men Susanne, som var min engelsklærer, og vi fik jo først engelsk i dengang, back in the olden days, sådan noget 5. klasse eller sådan noget. Men hun kunne bare se, at hvor jeg skulle bruge min energi hen. Mm-hmm. Så hun var meget pragmatisk omkring mig. Ja. Hvilket også gjorde, at jeg elskede hendes timer, men jeg elsker også den opbakning, jeg fik af hende. Altid, når der var skole-hjem-samtale, hvor nogen sagde et eller andet, som måske potentielt kunne forbedres, hvor hun sagde, men det skulle også bare gå på biblioteket og læse den på, fordi det synes han faktisk er mere interessant end det der. Er det ikke okay? Og det var sådan, altså når jeg tænker tilbage på så mange år senere, respekt for, at hun bakkede op omkring det, i stedet for at synes, at det var usædvanligt vigtigt, at jeg skulle være dygtig til at sy, for eksempel.
4: Ja,
1: tak til Susanne, som var fremragende. Ja. Tænk, at man kan huske noget fra sin folkeskoleundervisning stadigvæk. At vi skulle lave en analyse af Tom Steiner med Susanne Baker og sådan noget.
4: Det kan jeg godt forstå, for den var også god at analysere.
5: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
5: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
17: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
18: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
19: Keep running!
18: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
18: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
21: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

0: til prisen.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Gunova special.
1: Hvis vi klarer den hen over weekenden, så er det jo meget rart, at vi har noget at tage os til.
2: Ja, og i nat, der har jo været The Emmys, og det er meget seriens udgave af Oscar-prisuddelingen. Så det viser ligesom, hvad er de bedste serier, man kan se lige nu. Og jeg har lige samlet 3 gode anbefalinger til, hvis man nu lige manglede noget. Den mest nominerede på forhånd af aftenen, den hed The Pit. Det er et medicinsk drama, og gik hen og vandt 6 Emmy'er til uddelingen 4 til det kreative del, og så 2 ved hoveduddelingen, som var i går. Og den kan man altså se på HBO.
1: The Pit,
2: simpelthen. The Pit.
1: Okay, men det har ikke noget med Brad allerede at gøre, eller noget?
2: Nothing med Brad, altså hvad jeg ved af. Nu har jeg ikke set den. Den har 2 sæsoner allerede. Og så er der en miniserie, hvis man ikke gider lige at sætte sig i gang med alt for meget, der hedder DTF St. Louis. Og den er også på HBO, og har blandt andet vandt næsten alle miniseriekategorierne. Så altså, det er også ret. Men den helt store vinder, som også har slået rekord, der vandt 14 priser i alt. Det er ret mange, hvis man var i tvivl.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Den hedder Widow Bay, og man kan se den på Apple TV. Og ja, altså den holdt det fast. Den
1: Hvad er det for en genre, vi er ude i?
2: Jamen,
1: her?
2: Det er en gyserkomedie.
1: Som er en dejlig kombination.
3: Ah, det er så irriterende.
2: Det er en skræmmende kombination. Ja, præcis. Og jeg ved ikke, om man griner over sin egen reaktion, eller hvad man griner over, men vi har en lille trailer med. Jo.
1: Det her er gyserkomedie. Ja.
2: Det er det. Hvis man bare får sådan en 5-årig reaktion, så tror jeg, det er meget godt.
1: Ja, okay, lad os lige høre her et lille klip fra Widow Bay, som mest vindende ved Emmy-uddelingen i nat.
4: I was talking to the guy on the ferry, and he said something odd.
5: What was that?
4: He said bad things happen here.
5: There is something about these seafaring towns. The superstitions. They're tall tales. I find it charming myself. What town doesn't have a checkered past?
4: Was there cannibalism?
5: No. I don't think that's right.
1: Altså, lyddesignet i den her trailer alene gør, at jeg får lyst til at se det. Det er jo en kunst i sig selv.
2: Ja. Altså, den vandt bedste komedieserie.
3: Men jeg vil også sige, at det er alt sammen fra første afsnit. Jeg har set første afsnit for længe siden. Jeg kom til at falde i søvn. Og jeg er normalt ikke, om jeg er også træt om aftenen.
1: Det er jo ikke den bedste anmelder, der falder i søvn.
3: Nej, det er rigtigt. Men jeg er jo ikke til gys overhovedet.
2: Nej.
3: Men jeg vil sige det sådan, at altså, hovedrollen bliver jo spillet af en af de mest eminente skuespillere længe. Og nu har jeg glemt, hvad han hedder.
1: Det er også ligegyldigt.
3: Ja, men han har sådan et blik, hvor du tænker, du er scary, men samtidig så har han den tørreste humor. Altså han spiller borgmester i den her lille by, eller på den her lille ø, og der sker bare shit i den her. Og så kommer der en journalist over, de skal prøve at få lidt, du ved, lidt flere turister til byen og sådan noget, og det er bare...
2: Den det er skidt, når de har kannibalisme, kan man sige.
3: Ja, men du ved, der hænger alle de her avisforsider, som er gamle. Jamen, det er sket en gang, og nu skal vi også slappe lidt af, du ved, ikke? Men der er sådan den der fede, tørre humor i.
1: Men det vi lige skal sige igen, det er, vi ved ikke helt, hvor meget der er noget med mig, der har drømt. Og hvor meget der reelt er fra serien. Men jeg synes, du sælger den meget godt ind, selvom du sagde, at du faldt i søvn undervejs.
2: Ja, og du kun har set det første afsnit. Men den har vundet 14 Emmys, og det er mest nogensinde, så et eller andet må den jo kunne.
1: Yeah. Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
0: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Tyvstart julen i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
20: Home-tex. Det bliver en skyet lørdag med regn, og temperaturen når i dag op mellem 16 og 19 grader med jævn til hård vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
21: Det her er Nova.
22: Skruer for lyden af i dag.

0: days.
1: Gunova special.
2: Lidt antiklimatisk, at nul mennesker i hele landet fangede min lille joke, så vi lavede her for lidt siden den første udgave af Karolines kortslutning, som er en ny feature.
3: Woo! Ej, det gør mig glad, at du har siger det, Dennis. Det betyder, at vi får et comeback.
2: Og
3: det har været en god premiere indtil videre.
2: Ikke for mig. Så vi skulle finde en lyd, som vi havde inde i hovedet. Forklar det igen.
3: Ja, men jeg har lavet den her leg, at hvis at jeg ligesom skal give et scenarie, og så vil jeg gerne vide, hvad der foregår inde i jeres hoved i givende scenarie. Så dagens scenarie var lyden i dit hoved, når du ser prisen på benzin lige nu.
2: Og mit lydklip var det her.
4: Hvad synger han? And I'm so far away.
2: Ja, jeg tænkte, at alle ville kunne, men den hedder Iran.
4: Ah.
2: Mm-hmm. Ligesom?
4: Ja, Iran.
2: Iran. Iran so far away. Og så er der også et dobbeltspil med det, man kan løbe, fordi man ikke har råd til benzin.
3: Jeg tror, det blev for klogt.
4: Du er simpelthen for elitær. Måske skulle du søge job på den radiostation, helt ærligt.
2: Jeg ved ikke, om der findes nogen, som
3: men Dennis, jeg elsker.
2: Har plads til sådan en til mig.
3: Forsøget var så godt.
4: Du gik virkelig all in.
2: Jeg arbejder lidt på det til næste gang. Men der var nogen, som havde gjort sig mere umage end mig, åbenbart, eller fanget den bedre. Så hvem er den næste, som kan komme med et bud?
3: Jamen, den næste, der har et bud på, hvad givende person tænker ind i hovedet, Valdemar, når han, vores dejlige praktikant, som tænker det her ind i hovedet, når han ser priserne på benzin lige nu.
4: Det er mere vores humor end Iran.
3: Ja, den fanger jeg. Jeg forstår, hvad han vil.
2: Jeg kan godt se, at man skal kende sit publikum.
3: Ja. Ja. Og i Karolines kortslutning, der sidste bud på, hvad man tænker ind i hovedet, når man ser priserne på benzin, kommer fra producer Jakob, der tænker følgende, når han ser priserne på benzin lige nu.
5: Kunne de forestille dem noget mere ydmygende, end at blive proppet op i røven på dem selv?
6: Nej, det tror jeg ikke.
3: Nej. Ja, nej. Det var prisen. Ja.
2: Wow. Aggressivt.
4: Alligevel.
2: Ja, en lille smule aggressivt, men okay. Yep.
1: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
7: Det er Gonova.

0: og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
1: Nova.
17: Start dagen med
18: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
17: Yeah.
18: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Er der nogen, der med på en lille quiz?
2: Ja, tak.
3: Altid, Dennis.
1: Jeg morrede mig meget over, at vi sad her forleden dag og talte om nogle personer, og halvdelen af rummet lignede spørgsmålstegn. Fordi at de her personer var ikke nogen, man havde hørt om, og alle andre talte om dem, som om, at det var nogen, alle i verden burde kende. Det viste sig, at de var influencer. Ja. Og det gjorde, at os, som ikke lige var blevet influenceret af dem her, tænkte, okay, så er de kendt eller hvad? Ja, de har en kvart million følgere på et eller andet socialt medie. Okay, fair nok, ja, men det er også relativt populært, må man sige.
2: Ja, det må man sige.
1: Så, så nu har jeg fundet nogle navne frem, som jeg gerne vil quizte jer i. Men jeg fortæller ikke, hvad de... Altså, I skal gætte, hvad de er kendt for.
3: Okay.
1: Og I får alle sammen et gæt, men jeg kører den lidt rundt i lokalet her, så det kan være, det er dig, der skal få det første spørgsmål, og skal svare først, så kan de andre piggybacke på dit svar, eller finde på deres eget. Og så er det måske Signe, der skal starte på den næste.
3: Okay.
1: Und so weiter. Er vi klar?
3: Ja, tak.
1: Vi tager det første navn. Andreas Jungdahl. Hvem er Andreas Jungdahl, Majbet?
4: Andreas Jungdahl, han er... kendt for at...
1: Vi skal begynde at have et svar.
4: Ja, det skal vi. Han er kendt for at reklamere for chips.
1: Hvad siger Signe?
3: Jeg har det som om, han er fodboldspiller.
1: Okay.
2: Det vil jeg faktisk også
3: sige. Det lyder som en fodboldspiller, men måske i Lyngby, men jeg er ikke helt styr på...
1: Jeg kan sige, at alle dem, jeg nævner, er danskere.
3: Ja.
2: Jeg vil sige fodbold.
1: Ja.
2: Også.
1: Så du siger fodbold, og... Fodbold er det korrekte svar.
3: Signe, hvor spiller han
4: hen? Jeg skulle til at sige, og det er ikke engang, nu lyder det som pis, jeg skulle til at sige fodbold før, så tænkte jeg, det er jo ikke en influencer, men jeg troede, det var influencer, vi skulle gætte, hvad de var kendt for. Undskyld, jeg havde misforstået konceptet.
1: Nej. Skal bare, okay. Så de kan være kendt for hvad som helst.
3: Okay.
1: Hele verden. Det kan være,
2: spiller han OB, eller hvad?
1: Han er lige blevet udtaget som en af målmændene til landsholdet i går.
3: Og hvad spiller han hen?
1: På målet. I feltet der med handsker på.
3: Okay, det er fint. Det var fair. Du bare, hvis du vidste klubben.
4: Det tror jeg ikke, det er nok gjorde der.
1: Nummer to, som vi skal finde ud af. Hvad laver vedkommende? Hvad er vedkommende kendt for? Navnet er Mika Lind Schultz. Signe.
3: Hvordan staver du mellem?
1: MIKALINDSCHULZ. Mika Lind Schultz.
3: Og hvad han er kendt for?
1: Hvad er Mika Lind Schultz kendt for?
3: Han er med i Nybyggerne. Hvad som er et TV2-program, hvor de... Fordi jeg forestiller mig, han er tømmer. Han lyder sådan meget tømmeragtig.
1: Hvad siger Karoline?
5: Influencer, YouTube.
1: Og hvad siger Majbrit?
4: Jeg siger, han er bartender.
1: Du ser, han er... Det,
3: det kunne han også godt have været. Ved man jo ikke.
1: Karoline har ret, du får et point. Han er en del af det største YouTube-par i Danmark. Hvad hedder det? Shaz og Mika.
3: Nå, det er ham, der er Mika.
1: Ja, han er simpelthen Mika i Shaz og Mika.
4: Åh, oh, godt tak. Det er ikke ham, der er Shaz, Signe. Det er ikke ham, der er Shaz.
1: Han er gift med Shaz.
3: Han er gift med Shaz.
4: Ja. Hvad YouTuber de?
1: Alt mulige former for underholdning, de er faktisk rigtig sjov. Yeah. Jeg tror, de har over en halv million seere. Der kommer nye afsnit hver eneste søndag, og folk følger dem altså nærmest religiøst. De er meget populære, de er super dygtige, de arbejder knaldhårdt. Meget sympatiske. Hun vandt Shaz og Vild med Dans.
3: Ja, det er rigtigt. Hun er
1: meget
3: elastisk,
1: var
3: lige ved at sige.
1: Ja, det er et meget yndigt par, som man kan sige.
3: Ja.
1: Okay, næste navn. Du skal bare fortælle, hvad vedkommende er kendt for, eller fra, Mark Falkgren, Karoline. Mark Falkgren.
5: Mark Falkgren. Lyder musikalsk.
1: Mm-hmm.
5: Musiker.
1: Så musikere, jeg tænker, vi skal være lidt mere specifik.
5: Guitar. Nej, trommer.
1: Hvad siger Majbrit?
4: Snapchat-star.
1: Godt bud. Hvad siger Signe?
3: Han spiller trommer i et band, der hedder Lucas Graham.
1: Det er fuldstændig korrekt.
3: Ja. Yeah.
1: Det er også ham, der er kendt som Lovestick.
4: Ah, ja, Mr. Lovestick.
1: Okay, Majbrit... Anela Muminovic.
4: Anela er podcastvært.
1: Signe.
3: Hun er fodboldkommentator. Men jeg ved ikke, om du udtalte hendes efternavn rigtigt.
1: Det ved jeg heller ikke, om jeg gjorde.
3: Men jeg ved ikke, om det er hende, så.
5: Hun er fodboldekspert-kommentator.
1: Til Signe. Tidligere fodboldspiller og ekspert på DR.
3: Ja, men de har altid problemer med at udtale hendes navn. Jeg er selvfølgelig ikke sur det.
2: Og hun er meget sådan, ja.
3: Ja.
1: Det er, hun er pissegod.
3: Ja.
1: Ja, hun er supergod.
5: Hun er virkelig
1: dygtig. Signe, du får den sidste her. Lisa Paustian.
3: Hun er...
1: Lisa Paus, den er kendt for.
3: Ja, hun er influencer nu, men hun har været med i nogle tv-programmer. Jeg tænker sådan noget Bachelorette eller Bachelor. Sådan noget TV2's. Men jeg tror, hun er influencer nu.
1: Hvad siger... Og det er kendt fra...
3: Det gør de jo ofte.
1: Ja. Og hvad siger Karoline?
5: Jamen, jeg tror, hun selv betegner det som journalist, men hun er influencer og har været med i Bachelorette med Sofie.
1: Hvad siger Maj-Brit?
4: Jeg tror, hun er med i Bachelorette.
1: Ved du hvad? Ja. Det var fandme godt bud.
4: Jeg kom på
1: pointtavlen. Så kom
6: på tavlen
1: her.
6: Det bedste fra morgenradioen.
0: Gunova Special.

0: you go.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning. Frak Ops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Mulet og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hello. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Nu er der

0: Der var jo hele den her ballade i sidste uge, som du vil se fortsætter nu her, med at nu er det skærmenes skyld, at de danske skoleelever, de ikke klarer sig så godt. Og det er jo herligt, at man ikke behøver at gå i nuancerne. Jeg ved ikke, om I så, at Andreas Oddbjerg, som jo er skolelærerbarn, og ud af en skolelærerfamilie, han var ude og blande sig lidt i debatten og sige, måske kunne der også være andre ting, end lige præcis skærmene, der er skyld i, at børnene de ikke klarer sig så godt i skolen. Måske det kunne jo hænge sammen med skolereformen og sådan noget. Ja. Og han blev blæst bagover i kommentarer.
1: Ja. Både simpelthen. Gode og dårlige, men ja.
0: Ja. Mm. Og det er bare lidt en bøvlet diskussion, det her. Noget, jeg dog synes er meget interessant, det var, at jeg synes, at jeg læste en undersøgelse, hvor privatskolerne ikke var faldet så meget den der PISA-undersøgelse som folkeskolen. Mm. Og det, som folkeskolen og privatskoler, der er til forskel for dem, det er, at politikerne kan blande sig mindre i, hvad der sker på privatskolerne, end i folkeskolerne. Hvad gør man da, tænkte?
1: Ja.
0: Det kunne jo måske have noget med det at gøre. Ja. Ja. Men i stedet for at gå ind i den diskussion, så har vi aftalt her i Gonova, at vi skal hylde de lærere, som har betydet noget for en. For de er ultimativt det vigtigste råstof i forhold til, at de børn, som går i folkeskolen, de har en god oplevelse.
2: Ja.
0: Og hold kæft, hvor har man haft nogle fantastiske lærere igennem sine skoleår. Men skal vi ikke lave en leg, hvor vi siger, at vi kun må nævne én? Og det kan bare være den, som du lige føler for i dag. Og det er ikke noget med, nogen andre bliver forbigået, men det er en, der bliver hyldet. Kan du huske en lærer, Majbet, som var sådan læreren, som du husker her?
2: Det kan jeg godt.
0: 12 år senere, efter du gik ud af
2: 10. klasse. 11,5.
0: Ja.
2: Han hedder Per Råhauge, og er desværre ikke skolelærer mere. Han var skolelærer på Søndermarksskolen på Frederiksberg. Og han var bare en af de der lærere, som i den grad interesserede sig for eleverne. Altså, han havde sådan en ægte interesse. Han inviterede os, vi var hjemme hos ham og lave mad, og altså, han havde bare sådan en ægte interesse i os, hvis man var ked af det, og han var der bare for eleverne.
0: Mm.
2: Altså, hele vejen igennem.
0: Hvad med dig, Karoline? Det er altså trods alt ikke så mange år siden, du gik ud på
3: folkeskolen. Nej, det er det faktisk ikke. Jeg havde en virkelig god lærer, Esben Hogland, som så også, andre synes også, han var rigtig god, for jeg ved, at han er blevet pædagogisk leder nu.
0: Ja.
3: Men han var bare virkelig dygtig til at forstå, folk har forskellige læringsmåder, og mega god til at få aktivitet, og sådan brainstorms, og alle mulige brain breaks ind i hans undervisning, som bare gjorde, at jeg tog det ind på en måde, som jeg ikke havde gjort før, og han hjalp mig med at gøre, at jeg også kunne komme på gymnasiet.
0: Mm.
3: Så det var bare mega nice, at have en lærer, der sådan troede på en.
0: Ja.
3: Ja. Så kæmpe kærlighed.
0: Til Esben.
3: Fra Skæringsskole.
0: Ja. Ja. Michael fra Skæren, godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvilken lærer vil du gerne nævne, som har betydet noget særligt for dig?
4: Jeg vil gerne nævne Anne Vej, som jeg havde i folkeskolen. Hun var med til at få mig på rette køl, så man ikke pjekkede så meget og blev smidt ud for døren. Og, jamen, hun var med til at forme mig og gøre mig til den person, jeg er i dag. Så nu er jeg gået hen og blevet pædagog og er med til at have med børn at gøre i dag. Og det er jeg bare mega glad for og mega stolt over.
0: Så hun har virkelig været med til at give dig et andet perspektiv på, hvordan det kunne være, hvilken oplevelse det kunne være at være i skolen?
4: Det kan du lige præcis tro. Ja. Hun er der desværre ikke den dag i dag. Hun er desværre gået brugt med kraft, men derfor synes jeg stadig, at hun skal have en speciel hyldestag i radioen.
0: Præcis. Ja. Både til hende og til alle, der kendte hende, og til hendes familie og så videre. Så altid godt at give lidt respekt videre. Og tak for at ringe til os, Michael. Vi håber, du får en dejlig dag.
4: Ja, og til jer også. Rigtig god dag.
0: Tak skal du have.
5: Hej. En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få
7: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten bier venner for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: hvad? Stream Klassefesten bier og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
12: Det bliver en skyet lørdag med regn, og temperaturen når i dag op mellem 16 og 19 grader med jævn til hård vind.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
13: Godt formiddag, Chris. Her med alle hitsene til dine weekends. Jeg har Westlife lige efter Sarah Larsson. Og først her mumler jeg Sveriges. Velkommen.
14: Weekend og lyden af i dag.

er på Nova med Sara Larsson og Midnight Sun. Sara, som spillede Rock in Rio i søndags i silende regn, og valgte altså at åbne og lukke sin koncert med netop den her sang Sommeren. Den skal åbenbart gennemføres, uanset hvad vejret det er, jeg mener. Lige her til fem mand på række i en musikvideo tilbage fra dengang, hvor boybands virkelig fyldte meget. World of Our Own her er Westlife.

under 5 dage. Nu har Karen står i øvrigt som sangskriver, fordi melodien ligger meget tæt på Stick Season. Prøv lige at høre her. Nu skal vi i gang i Rune Rask, Hampenberg, Blæst og svenske Adam. Det er nærmest flere generationer, der er sammen her om en gang skandinavisk pop. Original fra Back to Back. Det her, det er En som dig.

0: Fight the Moonlight, Ian Rimes til din weekend her på Nova. Chris i studiet, jeg er Teddy Swims lige efter Bibi Rexha. Og skal du ind til Nova venner med Mumle på Hotel Cecil, så har jeg også al info til dig lige om et kort øjeblik.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Lød så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Velkommen, Helle.
17: Hej.
16: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
17: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
16: Så crashede ledte til et kontor-crash?
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
18: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
19: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
20: Vi hjælper dig med at
18: opleve Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
21: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
18: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
22: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.

0: The Know-It-All til din swims, til din weekend og din lørdag lige her på Nova med lyden af i dag. Halløj, Chris her i studiet. Dejligt, du er med os.
1: Nova og venner.
0: Skal du også med os til Nova venner med Mumle, så har du chancen igen fra mandag 6.21 alle hverdag. Det er der, vi giver dig chancen for at spotte Mumle, når hun kalder. Og når hun gør det, så ring 70 11 9000 her til studiet. Så har du altså to billetter, hvis du er først igennem her i radioen. Til en koncert, du ikke kan købe billetter til, kun vinde 28. september på Hotel Cecil i København. Det bliver en kæmpe aften. Al info på rio.dk/Nova. Held og lykke.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rio.dk.

0: genhør med et kæmpe hit. Rockabye, Clean Bandit og Marie tilbage fra 2016. 10 års jubilæum. Det er sindssygt, ikke? Rigtig god weekend, Chris, her i studiet. Jeg har Robbie Williams og Switch Disco til dig om et øjeblik. Og skal du med til Nova Venner med Mumle? Hør lige her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og Venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Diskodagen, der kommer
9: du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den
1: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
3: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Andreas, gå! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
1: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
7: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
8: Ja,
7: jeg bare lige
8: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
5: Nova.

Vokalen her på Feel er hovedsageligt Robbies gamle demo fra 99. Han prøvede faktisk senere at synge den igen, men han kunne ikke ramme den der samme følelse som demoen. Så den vandt, og det er så sket før blandt andet også for Adele. Der er bare nogen, hvor ja, magien den er der bare første gang der. Lige nu til Cat's Eye, der stod på scene i Royal Arena i forgårs med deres første headliner-turné. Og der er sikkert også et par Nova-lytter, der stadig har lidt konfetti liggende i jakkelommen for den koncert. Her er Anna.

0: Et kæmpe genhør, det var Titanium lige her fra David Guetta og Sia lige her til din weekend på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, jeg håber du har en rigtig god en af slagsen. Der er masser af hits lined up til dig i den kommende time fra blandt andet Harry Styles, Alex Roren og først Benson Boone.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: Velkommen, Isabella.
12: Tak.
11: Du havde en bil, der brød sammen.
12: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
11: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
12: Klart.
11: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltage gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Det er en skyde regnværs lørdag, der er over os. Temperaturen når i dag op mellem 16 og 19 grader, og vinden er jævn til hård.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: God lørdag formiddag, Chris, her med alle hitsene til din weekend. Harry Styles lige efter Alex Roy. Først Benson Boone. Velkommen.

for Dream, Alex Warren til din lørdag, din weekend lige her på Nova med lyden af i dag. Halløj, Chris her i studiet. Dejligt, du er sammen med os. Alex Warren og Fever Dream. Ordinary åbnede ligesom døren sidste år, og med Wild Child-albummet og flere hits, så har han efterhånden bare valgt at flytte ind et eller andet sted her på playlisten. Det er dejligt. Der er Taylor Swift til dig om et øjeblik fra en film, som jeg i sidste weekend endelig fik set sammen med mine unger. Jeg har også brugt hele sommeren på at love dem, at vi skulle ind og se Toy Story 5. Det er selvfølgelig I Knew It, I Knew You for Taylor Swift. Men først, så skal vi lige forbi en sang, som i introen på albumet har en lille barnstemme i starten. Det er Harry Styles' guddatter, Ruby, som faktisk har lagt en lille besked til ham. Og så fordi han missede hendes godnatopkald, så lagde hun så den her besked, og den endte faktisk på det her verdenshits. Ret fin lille telefonsvar. As it was.

blevet nomineret til denne her. I Knew It, I Knew You. Hentet fra soundtracket til Toy Story 5-filmen, som jeg langt om længe har været inde og se med mine unger. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god film, ikke mindst på grund af temaet. Det handler om børns alt for store skærmforbrug. Og min søn kunne efter ret få minutter sige til mig, at han synes, det var en dårlig film. Og jeg ved godt, hvorfor. Fordi vi også har snakken derhjemme, og fordi han kunne godt se, hvor det bare hen. Skulle vi tage den snak endnu en gang efter filmen? Det kunne da godt være. Jeg tænker, det er det, der er lagt op til, og det er meget godt, de også tager et ansvar for Pixar og de andre side. Det synes jeg altså. Det var dejligt, du er med os. Nu skal Latin Pop møde Afrobeats. Men stemmen, den gør man ikke et øjeblik i tvivl om, hvem det er, der er det hele. Her er Shakira, Burna Boy og Die Die.

0: Shawn Mendes, og igen her med There's Nothing Holding Me Back. Lige her på Nova med lyden af i dag. Skal du med os til Mumle Venner på Hotel Cecil 28. september? Jeg har al info til dig lige efter Annika. Først Imagine Dragons.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Dennis fra Gonova.
4: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Weekendens soundtrack spiller her.
1: Skru op for lyden af i dag.
17: Nova

0: vand og vinder.
1: 28. september, Hotel Cecil i København. Det er der, det går ned. Og det er altså en koncert, du ikke kan købe billetter til. Kun vinde her på Nova. Og igen fra mandag 6.21, så har du altså chancen for at nappe dine billetter. Det handler om at spotte, når Mumle hun kalder, og så ellers tryk 70 11 9000. Er du først igennem her til studiet, jamen så skal du også have dig to billetter. Og der er også en special guest. Hvem det er, jeg ved det ikke. Men det bliver spændende at se, hvem at Mumle hun slæver med til Nova vinder. Det kan kun blive godt. Alle info finder du på reo.dk/Nova. Held og lykke.
0: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside reo.dk/Nova.

0: Sangen blev oprindeligt tilbudt til Cheryl Cole, men Tayo han beholdt den altså selv. Ludacris kom på den amerikanske version af den her, og den gik hele vejen til nummer 1 i USA. Tayo Cruz og Break Your Heart lige her til din weekend på Nova med lyden af i dag. Og Mads Langer i din øre lige om et øjeblik efter Omar og Mumle. Skal du være den næste, der vinder 50.000 kroner? Hør lige her.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
25: Og også fordi du lugtede.
26: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova.

Altså, hvis du skulle være i tvivl om, at tiden flyver afsted, så kan jeg da fortælle dig, at den her sang, den er 10 års jubilæum til næste år, ikke? Mads Langer og Flawless. Det er jo et farligt ambitionsniveau til en titel. Jeg vil personligt være startet med noget med Quite Good eller et eller andet der. Mads Langer lige her på Nova. Dejligt, du med os. Rigtig god weekend. Eller Augusta, hun tager på Danmarks turné i oktober måned. Hun kan blandt andet opleves i Odense den 7. dagen efter i Aarhus og 15. oktober i Vejle. Og så er der også lige Viborg den 9. oktober, og der er masser af muligheder for at se hende. Så prøveperiode er næsten blevet sådan en misvisende titel. Hun har i hvert fald vist sit værd og er vel et eller andet sted fastansat i dansk pop. Lige her eller Augusta på Nova.

0: Rigtig god weekend, Chris, her i studiet. Jeg håber, din lørdag er god imod dig. Der er masser af helt signet op til dig i den kommende time fra Jojo, Benjamin Hav og det første 24K Golden.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Der er noget, du har lyst til, og det

0: rigtigt. Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det er en skyet regnværs lørdag, der er over os. Temperaturen er i dag op mellem 16 og 19 grader, og vinden er jævn til hård.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
4: God lørdag formiddag, Chris, med alle hitsene til din weekend. Jojo lige efter Benjamin Hauer. Først 24K Golden og Ian Dior. Velkommen.
0: Weekend og lyden af i dag.

Portugal, den var god, den her. Benjamin Hav, han fortsætter som X-Factor-dommer sammen med Drew Sycamore og Thomas Blachman næste år. Selv har han lovet at tage sig sammen og være en god ansat, vi får se. Dejligt du med os, vi er Nova med lyden af i dag. Vi skal til, vi skal til Jojo og To Little To Late, som fylder 20 år i år. Og Jojo var faktisk kun 15, da hun indspillede den her sang. Som 15-årig, der havde hun altså allerede 2 store pop-hits. Ingen grund til at føle sig bagud, vel? God

0: Nova.
1: Altså et ret voldsomt hold, der står bag den her Save Me Tonight. Udover Jennifer Lopez, ja, så er... ja, og David Guetta selvfølgelig. Så er Ryan Tedder også med ind over, og Guettas mangeårige makker Giorgio
0: i øvrigt også.
1: Save Me Tonight lige på Nova. Rigtig god weekend. God lørdag til dig, Chris, her i studiet. Vi skal til Miles Smith, som faktisk skrev den her sang, vi skal høre bare 2 dage efter hans koncert i København. Senere så hjælp ja, både Ed Sheeran og Alex Roy med at sprede den. Men vi kan vel godt tage lidt af æren for den, ikke? Her, Stay If You Wanna Dance.

0: Den solo på Nova. Skal du med til Nova Venner med Mumle? Hotel Cecil. Jeg har alle info efter Christoffer. Først Ed Sheeran.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Weekendens soundtrack spiller her.
1: Skru op for lyden af i dag.
16: Nova,

0: vinder. 28. september, Hotel Cecil i København. Det er der, det går ned. Det er der, du har chancen for at simpelthen opleve en koncert helt tæt på. Vi bliver ikke så mange, men det bliver rigtig godt, rigtig intimt og ret specielt. Og udover Mumle, så har hun også en special guest med. Hvem det er, jeg ved det ikke. Det får vi se den 28. september. Skal du med os, så er det igen fra mandag, du har chancen for at vinde dine billetter. Bare tag lyt efter, når Mumle kalder og tryk 70 11 9000. Kommer du igennem her i radioen, så vinder du også to billetter til koncerten, som du altså ikke kan købe billetter til. Kun vinde her. Al info rave.dk/Nova. Held og lykke.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rave.dk/Nova.

0: Capital Cities på Nova, og de to fyre startede faktisk med at skrive reklamemusik sammen. Safe and Sound lige på Nova. Dejligt, du med os, Chris, her i studiet. Vi skal til Ty om et øjeblik til brødrene Simon og Thomas. Og så ved du vist godt, hvad klokken den har slået.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på mercedes-benz.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crush.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Mig, ved du, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet?
12: Yeah.
13: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
12: Nova.

En dansk hit fra 2010, der pludselig fik nyt liv, blandt andet via virale klip med John Hamm, Turn the Lights Off fra Kato og Jon, lige her på Nova med lyden af i dag. Og Ella Langley, hun har haft en ret vild uge. Hun fører årets Country Music Awards-felt med 9 nomineringer. Og for kort tid siden, der var hun bare et country-navn. Det er makabt, det er blevet for småt. Her er Tucson, Texas på Nova.

Rigtig god weekend, Chris, her på Nova med lyden af i dag. Og lige om et øjeblik med Felix Schmidt i højtalerne i 9 ud af 10. Jeg hedder Chris. Vi to kan høres ved igen i morgen fra klokken 9. Ha' lige en rigtig god lørdag og en god weekend, ikke?

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og brosen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen, Isabella.
12: Tak.
11: Du havde en bil, der brød sammen.
12: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
11: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
12: Klart.
11: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Det er en skyde regnværs lørdag, der er over os. Temperaturen er i dag op mellem 16 og 19 grader, og vinden er jævn til hård.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til 9 ud af 10 denne lørdag, programmet, hvor vi hver uge forsøger at forstå danskerne lidt bedre og stiller skarpt på de små særheder og alle de ting, vi alligevel har til fælles, selvom vi bilder os selv ind, at vi er helt unikke. Ikke mindst forsøger vi at blive klogere på danskerne gennem den gæst, der sidder over for mig i dag. Og dagens gæst er umulig at forklare med én titel. Han er skuespiller, komiker, en slags uofficiel sheriff af Jylland, vil jeg også kalde ham. Karakternørd. Og han har været med til at skabe programmer som Krysters Kartel og Live fra Bremen. Og i dag står han sammen med Kasper Nielsen bag Undskyld, vi roder og hele radio-universet. Og så er der den del af hans CV, der stinger en lille smule ud. Du er nemlig urredaktør på Euromanos.
2: Ja.
1: Velkommen til, Brian Lykke.
2: Tusind tak, Felix.
1: Hvordan har du det?
2: Jeg har det simpelthen skønt. Det må jeg bare sige.
1: Du er fortsat urredaktør, ikke?
2: Jo.
1: Ja.
2: Det er jeg.
1: Hvad dækker det egentlig over?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, men altså, det dækker jo over at skulle,
1: udpassionere
2: sig lidt om
1: sender uger. Sender urfirmaer uger til dig, og så får du dem, og så anmelder du dem? Altså, hvordan
2: jamen, foregår jeg anmelder faktisk ikke så meget. Jeg forbeholder mig bare retten til at tage de uger, som jeg synes siger noget til mig, mere end at jeg anmelder alle mulige uger. Altså, hvis det skal sige noget til mig, før jeg vil snakke om dem.
1: Så det er sådan en klavoyant, egentlig? Altså, hvor uret siger noget til dig, og så beskriver du,
2: hvad uret siger. Det siger jo alle sammen tik-tik, kan man sige.
1: Jo, men jeg formoder, det er noget mere, de siger til dig.
2: Nej, men det er bare, jeg gider ikke rigtig sidde og anmelde noget, jeg ikke... Altså, ja, at være anmelder. Det synes jeg bare det. Det gider jeg ikke.
1: Nej.
2: Og have et ur mellem hænderne, som jeg synes ikke ser særlig kønt ud, eller ikke har en spændende historie, det giver mig ikke rigtig noget.
1: Nej, så du anmelder kun fede ting,
2: ja,
1: som du selv synes er fede.
2: Ja, men anmelder jeg bare, tror jeg. Det er i hvert fald ikke sådan, jeg ser det. Jeg snakker bare
1: om... Du beskriver?
2: Jeg beskriver, jeg snakker, jeg fortæller historien bag, og vil gerne have entusiasme i stemmen, når jeg gør det, og ikke sådan en, de kunne også have gjort sådan, de kunne også...
1: Jo, men så mange forskelle er der jo ikke på uger.
2: Det er dig, der siger det, Felix.
1: Den tager vi i sidste time.
2: Ja, ja.
1: Maria, velkommen til dig også. Ja. Altid med mig, kvinden med tallene, statistikkerne og de ubekvemme sandheder om os danskere, bedst som vi går rundt og tror, at vi er så skide unikke. Men det er vi jo faktisk ikke, vel?
3: Nej, det er vi ikke. Tak skal du have for den introduktion. Ja, og vi skal jo blandt andet også snakke om danskernes forhold til land og by, blandt andet med udgangspunkt i Brian, og hvor forskellige vi egentlig er, alt efter hvor i landet vi bor, og altså, om den her kontrast mellem jyder og københavner egentlig overhovedet er værd at tale om længere. Og senere så skal vi jo også tale noget om det, I lige taler om nu, præcis tid.
1: Tid,
3: ja. Ja.
1: Tiden. I jo begge to jyder, bare lige apropos. Ikke? Hvor er det, du er fra?
3: Jeg er fra Aalborg.
1: Og du er fra?
2: Silkeborg.
1: Silkeborg. Det er jo hver sin ende af Jylland.
2: Borgborg.
1: Det er også spændende.
3: Okay, ja. Det ved du trods alt.
1: Ja, der er
3: okay,
1: så langt,
3: der er
1: med.
3: Nej,
2: ja.
3: Okay.
1: Og Silkeborg er Midtjylland, ikke?
2: Ja, det er real OG Midtjylland.
1: Ja. Der er vi har mange lyttere der. Ja.
3: Ja. Ja.
1: Så god morgen til alle jer.
2: Okay, Silkeborg!
1: Ja. Slap af. Hvad hedder det? Velkommen til 3 timers radio. Velkommen til 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har besøg af Brian Lykke. Brian, når man ser det, du har lavet gennem årene, så virker du egentlig ikke særlig blufærdig eller sådan forfængelig omkring dig selv.
1: Nej.
0: Du bruger dig selv ret sådan generøst i din komik, i dit arbejde. Du må gerne være grim, du må gerne se åndssvag ud, du må også gerne være usympatisk, og du bruger meget af dig selv til at gøre grin med alle de forskellige samfundstyper, vi danskere lidt går rundt og er. Er det ikke korrekt set?
1: Det synes jeg da, jo. Det er nærmest et kompliment, synes jeg, du siger der.
0: Jamen, har du...
1: Ikke at du sagde, det var godt, men i hvert fald er det noget af det, jeg har prøvet at gøre.
0: Jamen, jeg synes altid, du er god. Og det kan vi godt få på plads her med sammen. Ellers havde jeg ikke inviteret dig ind. Altså, jeg synes, du er dygtig.
1: Tak.
0: Så jeg har svært ved nogle gange definere præcis, hvad det er, du laver, eller hvad du gør. Men jeg altid synes, du er dygtig. Ikke? Så
1: tak.
0: Det er slået
1: fast. Ja, det er godt.
0: Den her generøsitet med sig selv og manglende forfængelighed, altså, hvor kommer den fra?
1: Jamen, jeg tror, den kommer fra barnsben. Altså, det med at lege med karakterer, det med at tage typer ind og glo på folk, der kommer gående på gaden eller i toget, det er noget, vi, og når jeg siger vi, så er det sådan en gammel, mit gamle fodboldhold. Vi mødes stadigvæk en gang om året til en tikamp, som vi kalder det. Det er ikke, fordi der er meget tikamp over det mere. Det er nok mere at få en god middag. Men der lavede vi altid det her med at tale på forskellige måder, eller tale hollandsk, eller med forskellige dialekter. Så det var sådan en måde at være sammen på.
0: Men var der så mange forskellige typer af mennesker i Hammel?
1: Ja, det var måske mere, da jeg flyttede til Silkeborg, det kom ind. I Hammel var...

0: altså, det tror jeg også, de fleste vil sige, hvis de hører mig tale.
1: Jo, jo, altså dialekt-wise, selvfølgelig. Ja, ja. Altså, der er jo ikke noget at tage fejl af med det, men nu tænker jeg mere sådan indeni, altså, hvordan ser du dig selv? Er du...
0: Jamen, jeg ser mig selv som jøde, det gør jeg. Men ikke som sådan, med stor jøj. Det er ikke sådan en... Men altså, jeg ser mig måske mest alt som dansker. Men, men hvis du skal sige det sådan, så kommer jeg jo fra Jylland, og vil nok sige Silkeborg. Det er jo sådan min by, selvom jeg har boet i Hammel også, som du siger. Det er meget sjovt egentlig. Jeg har ikke tænkt på Hammel i mange år. Mm. Men ja, klart jøde, altså.
1: Om ikke så længe, så skal vi kigge lidt mere på forskellen mellem den jyske og den københavnske Brian Lykke. Mm-hmm. Ikke? Der er forberedt en quiz, den kommer om lidt.
0: Ja, det var godt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Om lidt skal vi have afgjort noget en gang for alle. Hvem er Brian Lykke egentlig, manden med de 1000 ansigter? Han skal igennem vores helt egen tip, en 13'er. Kan han smalltalk med naboen? Fortæller han, hvad hans ur kostede? Og kører han 20 minutter for at spare 40 øre på en liter benzin? Det er lige om lidt i 9 ud af 10.
0: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova. Dennis fra Gonova.
3: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er

0: Tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Er du dum i hovedet,
10: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Nå, Brian Lykke,
2: jep.
1: Vi skal spore os lidt nærmere ind på, hvem du er. Du skal tippe en 13'er nu.
2: Det er meget spændende, synes jeg.
1: Ja, der er 13 valg, og du skal bare vælge et af dem, ikke?
2: Ja, tak. Ja.
1: Den første, den kommer jeg. Og det er jo alt sammen for lige at spore os lidt bedre ind på, hvem du egentlig er, ikke?
2: Ja, med. Yes.
1: Small talk med naboen eller anonymitet i opgangen?
2: Small talk.
1: Men du bor i...
2: Anytime.
1: Okay, okay. Så du kommer...
2: Jeg elsker small talk, elsker... Og lige står og lige at bruge 5 minutter, man ikke har. Ja. Og lige at, hey då. Hvad med hunden? Og...
1: Er det ens betydende med, at du hader de dybe samtaler?
2: Nej, det havde jeg overhovedet ikke. Men jeg, de er der ikke så meget. Jeg savner dem også, fordi det går stærkt i København, ikke? Hey då.
1: Okay, nu gælder det jo naboen, det her. Men okay, ja. Kom 10 minutter før eller præcis til tiden?
2: Præcis.
1: Og har det noget med urdelen at gøre?
2: Nej, det tror jeg ikke sådan. Nej, men jeg, det ved jeg ikke. Jeg vil. Det er faktisk sjovt, jeg har aldrig tænkt over, men jeg tror da, hvis jeg kommer for tidligt til noget, så tror jeg heller, at jeg lige står op. Og
1: så står du længere? Op.
2: Ja. Det tror jeg da egentlig.
1: Men du går ikke for sent?
2: Nej, det vil jeg. Det er eddermame i sjælden. Så er det, ja, fordi, der er noget uforudset. Ja. Det, jeg går meget op i, at folk ikke skal spille deres tid på mig.
1: Men okay, men det er sjovt, du står og venter på den tid.
2: Jamen, det har jeg ikke. Jeg tænker, det er
1: gjorde du også det her til morgen? Stod du ude foran
2: og ringe? Nej, jeg kom jo 2 minutter i og går... Nej, så jeg går lige ind, så lander der vel 1 minut i, da jeg kommer ind. Så altså, det 1 minut, det kan jeg godt.
1: Okay, sig, det var da meget godt om noget, der var fantastisk, eller rose helt uden forbehold?
2: Ej, der er det nok, der er det nok et eller andet.
1: Der, ja.
2: Ja.
1: Du er underspillet. Du er underspillet.
2: Ja, lige hvad angår sådan noget. Og jeg er faktisk en af dem, der synes, at ordet fantastisk og super og hvad der ellers er, det har mistet sin betydning,
1: ja,
2: gennem de senere år, fordi at man siger det om de mindste ting. Ja. Det var fantastisk! Ah, okay, det er en kop kaffe. Rolig.
1: Ja, altså. Ja, det er rigtigt. Ordet fantastisk, det er simpelthen...
2: Også super. Altså prøv at høre, super er jo helt vildt. Supermand. Altså, ja, han kan alt, ikke? Der er altså ikke alt muligt, der er super.
1: Nej, jeg var vokset op i en tid, hvor super, det var noget, man kunne tanke ned på tanken. Ja, det var super. Super 5.
2: Ja, super 5.
1: Kører 20 minutter efter billigere benzin, eller nægter at gøre det af princip? Du kan også finde et sted midt imellem.
2: Jamen, der er egentlig ikke noget princip, men jeg må bare sige, at jeg har aldrig nogensinde kørt en meter ekstra for at finde noget billigere benzin. Jeg kigger aldrig på det skilt. Jeg aner ikke, hvad benzin koster.
1: Brian? Mm. Hvad for en type brændstof kører din bil på?
2: Den kører benzin eller diesel.
1: Du ved det simpelthen ikke. Du er i tvivl?
2: Ej, jeg tror... Jeg er lidt i tvivl. Men det er fordi, jeg skifter ret... Jeg leaser bil, så det
1: synes... Men der er jo 2 typer brændstof.
2: Jamen, jeg skal i hvert fald, når jeg åbner dækset, skal jeg altid kigge på dækset. Der står jo der. Jeg skal altid lige dobbelttjekke.
1: Står der E5, E10 eller diesel?
2: Jamen, det du mener, der står diesel, der, hvordan jeg kører i nu. Jeg har lige fået den. Jeg kan skal ikke huske
1: den. Det var jo ikke lige fået den. Jeg har jo lige set den. Altså, ikke en ny bil.
2: Nej, jeg har haft den i et par uger.
1: Ja, okay. Nå, ved du sådan, ja. Okay, men du ved simpelthen ikke, om du kører benzin eller...
2: Jamen, jeg tror, det er diesel. Jo, jeg tror, det er diesel.
1: Okay, jeg tror bare, vi slutter quizzen her.
2: Jeg tror, vi slutter den her. Ja.
1: Og et resultat er der vel næppe heller rigtigt. Der er nogle ting i det, der vil... Jeg tror, Maria, der jo lavede quizzen, godt kunne tænke sig, at der var et klart billede af, om du var jysk eller københavner her, men der må vi vel konstatere et eller andet sted ind imellem.
3: Jamen, det bliver meget in between her.
1: Ja,
3: det er... Det er også meget godt billede.
1: Præcis. Det er Brian Lykke, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: Vi har besøg af Brian Lykke denne her lørdag i 9 ud af 10, og nu kom vi lige fra tippen 13'er, og vi nåede kun 4 af spørgsmålene. Så den fortsætter vi altså lige lidt med. Men det er fordi, det er interessant, det du svarer jo.
1: Jamen, det, eller, det er jeg glad for, du
0: interessant,
1: synes.
0: At du ikke har svaret på noget, der ligger. Altså, lige til øjebenet, når man er et menneske.
1: Måske bare væl sendet af helvede til.
0: Okay, vi er nået til spørgsmål 5. 14 serveringer og vinmenu, eller et virkelig godt stjerneskud?
1: Jamen, der kan man bare se. Det er jo fuldstændig umuligt.
0: Ja,
1: jamen, altså,
0: den er svær.
1: Oh my god, et virkelig godt.
0: Og det er et virkelig godt et.
1: Ja, altså, jamen, så er det et virkelig godt stjerneskud.
0: Hvor det er friskfanget
1: rødspæt. Ja, jamen, så, er det, så er det virkelig godt stjerneskud.
0: Så dropper du de 14 serveringer?
1: Nej, det vil jeg jo aldrig sige, men når du nu... Jeg skal jo vælge, for fanden.
0: Okay, men sådan kan vi også. Ja, så du vælger stjerneskud?
1: Ja, det gør jeg sgu, at man, det skal være godt vellavet. Det er faktisk en ting, der kan gå helt galt. Det er et dårligt lavet stjerneskud. Mm. Det er eddermame en trist omgang. Altså, ja. Som i virkelig.
0: Hvis det rejer fra spand, og jamen, det er frossen
1: fisk. Det kan jo simpelthen... Ja. Altså, det kan jo falde fuldstændig sammen. Det er nærmest noget af det værste, man kan få. Men et meget vellavet, gode råvarer, en, der styrer på det, det er eddersmagt med godt.
0: Okay, nummer 6. Ring til håndværkeren eller forsøg selv først.
1: Ring til håndværkeren.
0: Den kommer hurtigt. Har du ikke? Du har ikke håndværksevner.
1: Overhovedet ikke. Nej. Altså slet ikke. Og det interesserer mig ikke. Og jeg kan ikke.
0: Men det er jo
1: og...
0: sjovt, når du har en podcast om et håndværk.
1: Ja, det kan du sige. Men det er jo meget fin mekanik. Der er vi jo virkelig nede i detaljer.
0: Jo, men det er dog stadigvæk, du ved.
1: Jo.
0: Men du må da have en forståelse for, hvordan uret ligesom er sat sammen.
1: Ja, det synes jeg er meget interessant med det sammen. Men altså, se mig.
0: Vil du skille et uret og samle det igen?
1: Ja, skille det kan jeg helt sikkert. Ja. Samle
0: nej. Nej, det skal vi ikke. Nå, men så stryg den, Maria, til team 2. Så skal vi ikke få ham til at samle det uret alligevel.
2: Det var streget.
0: Nummer 7. Fortæl, hvad dit ur kostede, eller sige, ah, det var ikke så galt.
1: Jeg tror ikke, jeg vil sige, at det var ikke så galt, fordi det er ret galt. Men jeg vil aldrig sige, hvad det kostede, fordi at, der er sådan et eller andet... Der er et eller andet i Danmark med, hvis man stikker snotten lidt for langt frem, så får man nedad med noget af en lussing. Og det gælder også, når man siger, så bliver det meget misforstået, og så skal man ikke komme her og tro, man er noget.
0: Og jo, plus essensen med det, du laver med de uger, vil også have købt dem billigt og sælge dem dyrt, så skal man ikke sige, hvor jeg gider for det jo.
1: Nej, det kan du sige.
0: Men er det ikke det, du gør?
1: Jeg sælger meget, meget nødigt.
0: Nå, køber du kun?
1: Ja, altså, jeg har ikke kun købt skæm, men jo, altså, det jeg samler jo. Jeg er jo ikke ude på at sælge ure. Jeg er jo ikke...
0: Nej, men de fleste samlere, de sælger jo også noget, for så skal de købe noget, så sælger de noget andet, der var...
1: Altså, ja, jeg vil jo hellere beholde.
0: Så du rager bare til?
1: Jeg prøver i hvert fald.
0: Hvor mange uger har du? Nej, det gemmer vi lige lidt. Vi skal videre med den her. Du får lige et mere her, Brind. Tag imod et kompliment, eller straks forklare, hvorfor det ikke helt passer.
1: Ej, tag imod et kompliment.
0: Jeg synes faktisk også, du tit er beskeden. Det synes jeg.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Jamen, jeg kan ikke rigtig godt... Altså, jeg er meget glad for... Altså, det er jo faktisk... Jeg meget nogle gange... Fordi jeg var meget privilegeret, at folk, de... Altså, er så heldige, at der er nogen, der kommer hen og siger, at de synes, at et eller andet, de har set, er fedt. Det tager jeg da... Det er der noget... Det er der... Det burde alle jo... Altså, en gang imellem opleve. Der er jo mange, der er dygtige til deres job, som ikke lige... Folk ikke lige ser eller hører på gaden. Og det synes jeg er helt vildt. Overdrevet fedt.
0: Men det kan du jo huske selv at gøre. Altså, du kan jo også gå ind til buschaufføren og sige, fuck, et flot venstresving, du fik lavet der.
1: Men det prøver jeg faktisk også at tænke over.
0: Du fik orienteret dig korrekt, og ej, det skal du have.
1: Shit, du orienterer dig godt.
0: Ja, det kan man godt. Der mangler stadig et par stykker. Skal vi ikke lige? Dem gemmer vi lige. Vi skal have dem.
2: Lad os prøve.
0: Ja, vi gemmer dem lige. Det er Brian Lykke, der er gæst, og undskyld, det tager lidt længe med den her quiz, men det er fordi, den ikke ligger lige til venstre benet, ikke? Lyden er i dag. Nova.
3: 20 start julen i Flækgård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet
8: 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.

0: til prisen.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
5: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Brian Lykke er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10, og for første gang nogensinde i programmets historie er vi nu i gang med en part 3 af et spørgsmål. Fordi hvis Maria har lavet en tip en 13'er,
1: en forrygende quiz, kan vi også kalde det.
0: Hvilket er umuligt at nå på 3 minutter.
1: Forrygende, en super, en fantastisk quiz.
2: Vi går stærkt på 3 minutter, mand.
1: Super duper fantastisk quiz.
0: Jo, men hvis det nu bare var, at du svarede et eller andet obvious, så kunne det være, at vi også kunne komme videre. Men så det kunne du også prøve.
1: Der er stadig... Og lad mig også stille opfølgende spørgsmål, Marker.
0: Ja, det lader jeg være. Men det er fordi, han er spændende jo. Der mangler lige 4. Betal for parkering tæt på, eller gå 800 meter for at holde gratis.
2: Gå 800 meter for at parkere gratis.
0: Det giver jo ikke nogen mening, når du rask væk kan gå ud og bruge 40.000 på et ur. Hvorfor vil du så gå for at spare 100.000?
2: 40.000 får du sgu ikke meget ur for.
0: Så forstår mig ret. 180.000 så. Men hvorfor vil du gå...
2: Ej, fordi jeg tror måske her kommer noget af jyden op i mig. Altså, jeg synes, det der parkeringshelvede, jeg er blevet lidt træt af det. Og jeg er lidt træt af at give så mange penge for at parkere sin bil, som jo ikke er, hvad kan man sige, det er jo lovligt nok at have en bil. Altså, det burde jo sådan set der, så det er blevet lidt træt af, faktisk.
0: Jeg husker, jeg spoler lige tilbage. Føler du egentlig, vi lever i et samfund, hvor det burde være gratis at parkere? Fordi vi betaler så meget. Er det du siger?
2: Det er en meget, meget stor snak at tage. Og jeg ved, vi har det travlt med quizzen. Så det... Nej, ikke entydigt. Jeg synes bare, man skal tage nogle... Nogle gange skal man tage nogle valg. Altså, for eksempel er det jo meget svært i København, og man skal hele tiden parkeringspladser. Men så forbyde biler i byen. Så ved vi jo det. Så er det lidt nemmere at forholde sig til. Ja. At man hele tiden æder, og man betaler sin beboerlicens, men der er ikke nogen parkeringspladser at få. Så du må gerne have din bil, men du må ikke parkere den. Men du betaler også din skat oveni. Altså, det er bare sådan, så luk lortet. Så ved vi det.
0: Jeg tror da, vi fik et svar på det spørgsmål alligevel, var. Ja, der var der vist en, der havde en holdning til parkering i de danske.
2: Nå, men jeg synes sgu, det er fint nok, men så skal det bare...
0: Det synes du jo ikke.
2: Jo, at hvis man lukkede for biler, det synes jeg er fint, så skal bare gøre det. I stedet for hele tiden at æde sig ind og sådan... det er ikke... I må gerne holde, men der er ikke nogen p-plads. Bestem jer nu. Ja. Gør noget.
0: Okay. Men du med, altså, så du vil acceptere en København uden biler?
2: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja.
0: Det er jo også nemt nok at sige, når du ikke engang ved, hvad du kører i selv. Så er det jo klart, det ikke betyder noget for dig. Nå, nummer 10. Hilse på et menneske, du møder på en skovsti, eller kigge demonstrativt lige.
2: Hils.
0: Der hilser du.
2: Ah. Ja. Er du sindssyg? Det var hårdt at følge til København i sin tid, skulle gå og hilse på alle på gågaden.
0: Men det er jo sjovt, fordi der er jo mange andre lande i Europa, hvor man hilser. Hvis man går forbi nogen på gaden, eller man møder nogen i en skov, så siger man sgu da lige
2: men
0: hej.
2: Men min hustru og jeg, vi er sådan demonstrativt. Altså, det er sådan, hvis der er nogen, der kigger væk, så er vi sådan meget, hej!
0: Goddag, du.
2: Hej, du! Ej, jeg synes simpelthen, det er så mærkeligt. Gå forbi mennesker, men nogen får man også kontakt med, og så er det bare helt dødt.
0: Ja.
2: Jeg forstår det ikke.
0: Så der nikker du lige.
2: Ja, jeg siger hej. Goddag. Er det godt? Hej da.
0: Nummer 11. Spørg direkte, hvad folk tjener, eller hellere dø uden at vide det.
2: Hellere dø uden at vide det.
0: Ja. Hvorfor egentlig? Er du ikke nysgerrig på det?
2: Nej.
0: Slet ikke?
2: Jeg er fuldstændig ligeglad.
0: Ja. Er du aldrig ligeglad med, hvad du selv tjener?
2: Nej, selvfølgelig ikke. Det går da rigtig meget op i.
0: Den sidste kommer jeg. Storby weekend eller sommerhus?
2: Efter som jeg bor midt inde i København, så er vi det sommerhus.
0: Har du et sommerhus?
2: Ja, vi har sådan et familiesommerhus. Altså, hvor hele min hustrus side af familie har et fælles sommerhus. Så det er ikke vores, men det er familiens.
0: Ja, det er de adgang til.
2: Ja det er nøgler og det hele.
0: Ja, I adgang til et sommerhus. Vi er nået gennem 13.
2: Ja!
0: Sådan! Men nu skal vi simpelthen skynde os videre.

0: Ingen lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Brian Lykke som gæst den her lørdag, og vi er inde på noget med land versus by lige nu, og hvad det er for nogle mennesker, der karakteriserer de forskellige steder, der er i Danmark. Brian, dit arbejdsliv, det er jo på en måde fyldt med danskere.
2: Ja, det kan man godt se.
1: Ikke nødvendigvis altid rigtige danskere, men typer.
2: Yes.
1: Stemmer, dialekter, yes. Særegne måder at bevæge sig på, den slags, ikke?
2: Yes.
1: Men jo måske også mennesker, der er lidt for selvglade nogle gange, eller lidt for usikre, eller lidt for vrede, lidt for et eller andet.
2: Mm.
1: Er det korrekt?
2: Ja, det er meget korrekt.
1: Karakterkomikken har jo fulgt dig fra Trio van Gogh, hvilket jo absolut var en af mine yndlingsserier.
2: Ej, hvor
1: altså,
2: sjovt.
1: Virkelig, jeg vil ønske, den kom tilbage.
2: Den gik noget under radaren, men det er jeg glad for at høre.
1: Prøv, det vil jeg sige til alle, hvis ikke man fik fornøjelsen af den, så er jeg sikker på, at den stadigvæk ligger et eller andet sted.
2: Det må den gøre.
1: Ja, på DR.dk,
2: ikke? Jeg tror faktisk, at nogen har lagt hele serien ud på YouTube.
1: Før.
2: Så jeg for mange år siden.
1: Genial serie.
2: Jeg ønsker, den vender
1: tilbage.
2: Jeg synes også, den er god.
1: I en eller anden seniorform, hvor I møder hinanden igen senere i livet, vil jeg elske.
2: Ja. I øvrigt har Rasmus Bjerg en fuldstændig fantastisk birolle i den serie også. Hold kæft, han er sjov.
1: Alt er genialt ved det. Nå, den kunne vi snakke længere om.
2: Yes.
1: Det skal vi ikke.
2: Nej, nej.
1: Trio van Gogh, Krysters Kartel, Live fra Bremen, og så nu videre ind i radio-universet. Alle de her mennesker, du finder på, hvor kommer de fra?
2: Jamen, de kommer der meget fra omgangskreds, familie, venner, men også noget, man bare lægger mærke til i toget, eller hvor man nu i supermarkedet.
1: Og hvad er det første, du lægger mærke til, når du sådan tænker, der er sgu en character her?
2: Nå, men folk har jo, nogen har jo en sjov lyd, de siger, eller en sjov måde at, du ved, falder lidt over ordene altid, eller på en bestemt måde, eller siger, altså en klassiker er jo ingen, altså københavner, men der kommer en eller anden efter en sætning, eller, altså det er jo sådan nogle ting, er bare utrolig skæg, eller en måde at holde deres... Altså, nogen har en måde at holde ved en arm på, eller en eller anden måde at pege på. Altså, jeg synes, det er jo kunstværk, hver gang man jagter et menneske.
1: Men hvordan går du til en karakterskabelse? Altså, hvordan går man til det?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg noterer mig, og nogle gange, ikke så tit, men også simpelthen nogle gange i en notesbog, men altså noterer mig bare, hvis jeg ser nogle træk, eller møder nogle mennesker med et eller andet, ja, ser en træk, så bliver det bare lige lagret, og så kan man bruge det i en... Altså, nogle af dem, jeg har brugt allermest, det er alle mine onkler.
1: Ja.
2: Som er et fantastisk persongalleri. Der har jeg brugt rigtig, rigtig meget fra dem. Talemåder og så videre. Så videre. Jeg har en onkel, der hedder John Roald, og han har sådan noget med...
1: John Roald,
2: når han siger hej, så ligegyldigt hver årstid det er, så råber han god påske. Og det synes jeg bare er en dejlig lille ting, altså.
1: Ja.
2: Nå, du ved...
1: Er det en rigtig onkel, du har i familien, der uanset... Hvilken tid på året altid siger god påske?
2: Og jeg kan også huske, at mine forældre havde en BP-tankstation, da jeg var lille, i Hammel.
1: Ja.
2: Og det var også bare et persongalleri. De der kørende sælgere, som kom. Og der kom æggemanden altid. Og æggemanden, han råbte også altid, når han gik, så sagde han ikke farvel eller noget, så råbte han altid, vi håber, det går! Det er genialt! Og der var sådan nogle ting, der jeg synes jeg bare, altså, det er mega fedt. Og mere aktuelt end nogensinde at råbe, jo. Vi håber, det går!
1: Vi håber, det går. Det er rigtigt. Den tager vi. Vi håber også, det går her, og vi håber, du lytter med et par timer endnu. Det er Brian Lykke, der er gæst i 9 ud af 10 i dag.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi har brugt den første time med Brian Lykke på sted, hvor vi kommer fra, hvor vi helst vil bo, hvor meget Jylland man egentlig kan få ud af et menneske, når man først har flyttet til København, men primært en meget lang tippen 13'er quiz, som jeg også synes sagde mig rigtig meget om Brian. Altså, sådan skal det ikke være. Men nu skal vi tale om noget, Brian bruger bemærkelsesværdigt meget tid på, nemlig tid. For ved siden af comedy-skuespiller og en fiktiv radiostation har Brian endnu et arbejde. Han er urredaktør på Euromain, og det rejser allerede et meget oplagt spørgsmål. Hvorfor bruge så mange penge på en maskine, der fortæller dig noget, din telefon gør gratis? Men vi skal også undersøge os andre i næste time. Hvorfor føler så mange af os, at vi aldrig har tid nok, og hvor meget af vores liv forsvinder på telefonen? Og hvad er egentlig værst? At komme for sent, eller at være mennesket, der kommer 20 minutter for tidligt? Det handler om danskerne og tiden, og Brian Lykke selvfølgelig, i næste time af 9 ud af 10.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Tidspådagen, der kommer du syge af.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: Velkommen, Isabella.
12: Tak.
11: Du havde en bil, der brød sammen.
12: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
11: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
12: Klart.
11: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Været præsenteres af forsikringer fra gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Det er en skyet regnværs lørdag, der er over os. Temperaturen når i dag op mellem 16 og 19 grader, og vinden er jævn til hård.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount, Brugsen og Støt Brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, er du lige stået på, så velkommen til 9 ud af 10 denne her lørdag. Klokken har rundet 13, og tak fordi du, kære lytter, gider bruge din tid sammen med os i dag. Jeg plejer jo ikke at nævne klokken i det her program, men det gør jeg i dag, og det er der en grund til. Jeg har Brian Lykke med som gæst, og i den første time snakkede vi meget om Jylland og København, og hvem Brian egentlig er for en type, og hvor meget det sted, vi kommer fra, egentlig bliver siddende i os. Nu skal det handle om noget, vi alle sammen har præcis lige meget af, og alligevel konstant mangler tiden. Mm-hmm. Brian, du er jo nærmest, kan man vel sige, overkvalificeret til emnet. Du har i hvert fald virkelig god adgang til tid hele tiden at vide, hvad klokken er, ikke?
2: Jo, det kan du sige.
1: For ved siden af skuespil, comedy og radio har du et job, som jeg tror, de færreste egentlig overhovedet vidste fandtes, nemlig urredaktør.
2: Ja. Ja. Det gør det nu i den grad. Altså, det er jo en, det er jo et område, som er i utrolig vækst, altså, interessemæssigt, og jeg tror også...
1: Jeg tror måske, du er den første, der har den titel på et blad i Danmark. Har der nogensinde været andre?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Det tror jeg ikke. Måske jeg ikke. Så skal det være sådan en fagblad for folk, der laver uger, ikke?
2: Ja, altså, det tror jeg ikke. Nej, jeg tror også det. Men der er jo meget i udlandet, findes det jo. Meget.
1: Watch editor.
2: Yes.
1: Ja, men du er... Jeg tror, jeg googlet lidt rundt. Jeg kan simpelthen ikke finde andre, der har den titel i Danmark.
2: Jamen,
1: så den er unik
2: også.
1: For dig.
2: Så er jeg unik.
1: Ja, det er du. Og hvordan bliver man så det? Altså ikke unik, men urredaktør.
2: Jeg tror, jeg var... Han har sagt i snak med Euroman for år tilbage. Er det en 4 år siden? Jeg var på posterboy på forsiden af Euroman. Og så snakker vi bare og møder chefredaktør Christoffer der. Og så snakker vi bare om min urpodcast og frem og tilbage. Og så tror jeg, det er et par opkald senere, så bliver vi enige om at slå pjalterne sammen. For jeg laver min podcast selv. Mm. Og så Euroman ved, at noget af det mest populære stof er ure. Og stadig stigende, så tænker vi, kunne man lave noget sammen? Og det bliver så til det.
1: Jeg har i hvert fald selv stillet dig spørgsmålet før. Jeg tænker også, det er sådan, at du altid får, men nu får du det igen, fordi det er det første, man tænker. Men hvor mange uger har du?
2: Jeg har en, som jeg plejer at sige, med ravl og krat. Fordi jeg har også noget, som jeg vist godt kan tillade mig at sige, jeg er meget, meget billig uger. Så har jeg vel en 20-25 uger.
1: Ja, det er da ikke særlig mange.
2: Nej, det har jeg da aldrig sagt.
1: Nej, men det ligger jo ligesom lidt i det, at man har mange uger, hvis man er ureredaktør og sådan en urefetisist. Ja, altså... Kan jo selvfølgelig være 20 meget dyre uger.
2: Jamen, jeg vil til at sige, altså, det, hvis jeg skulle have 20 af min bekostelighedsmæssigt top 5 uger, så det er jo ikke råd til.
1: Nej. Men findes der et godt billigt uger også?
2: Ja, er du sindssygt.
1: Og hvad er et billigt ur egentlig?
2: Altså, hvor man er til digital eller med mekanik, så er det selvfølgelig lidt dyrere med mekanik, ikke? Men du kan faktisk få et fedt digital ur, et Casio, til 500 eller til 1000 kroner. Hmm. Det er meget sjovt, synes jeg, og de kan jo holde til alt muligt. Det er jo, altså, G-Shock Casio er jo legendarisk ur.
1: Helt klart, ja.
2: Så det er jo bare...
1: Laver de stadig dem? Det gør de.
2: Ja, er du sindssygt. Jamen, det er så populært. Alle skal jo have en G-Shock.
1: Jeg har sgu da ikke et G-Shock.
2: Nej, så
1: kom
2: i gang.
1: Har du et?
2: Ja da, jeg har 2-3.
1: Har du et Swatch?
2: Ja, jeg har et Swatch fra 84 eller et eller andet.
1: Dem, man kunne klikke ud? Altså, hvor man kunne klikke dem?
2: Nej, det kan man så ikke med det her, men... Nej.
1: Okay.
2: Så jamen, ja, alt muligt, ja. Halløj. Det er jo sjovt. Det er jo skæg. Det er jo ballade.
1: Ja, det er jo ure.
2: Det er ure, jo.
1: Vi skal tale mere om tiden og ure i denne her time i 9 ud af 10. Brian Lykke, han er gæst.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg er besøg af skuespiller, komiker, urredaktør Brian Lykke.
1: Ja, tak.
0: Og vi skal tale lidt, eller vi taler om tiden i denne her time. Og Brian, vi sparer tid på alt i vores dag. Alt skal tidsoptimeres. Vi får at vide, hvor meget tid vi kan spare. Og alligevel så føles det, som om vi ofte mangler den. Måske faktisk mere end nogensinde før. For det er vel egentlig det paradoks, jeg gerne vil tale med dig om i denne her time. Altså, vi har aldrig haft flere ting, der skal spare os tid. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jamen det er fuldstændig
0: rigtigt. Altså, vi behøver ikke gå i banken. Vi behøver ikke gå ned og købe en togbillet. Vi behøver faktisk ikke rigtigt at gøre noget. Vi får dagligvarerne leveret. Vi kan sende en besked på 3 sekunder. Vi behøver ikke engang skrive noget rigtigt med en kuglepen eller et brev længere. Vi kan se præcis, hvornår bussen kommer. Og alligevel hører man jo oftere og oftere sætningen, jeg har ikke tid. Ja. Eller vi har ikke tid.
2: Ja, det er jo frygteligt.
0: Jamen, det er ikke mærkeligt.
2: Det er jo utroligt dyster beskrivelse af vores tid.
0: Jamen, føler du har tid nok?
2: Ja, det gør jeg egentlig.
0: Der er du egentlig tidstilfreds?
2: Ja, det er jeg faktisk.
0: Det er jeg faktisk også.
2: Og ved du hvad, jeg tror, Felix, måske har der lidt med alder at gøre. Vi er jo jævnaldrende.
0: Vi er faktisk en fuldstændig identisk.
2: Jeg vil sige, min 30 år, jeg er lige blevet 50, min 30 år, hvor jeg i øvrigt havde utrolig travlt med at skulle være verdensberømt. Det lykkedes ikke, men...
0: Du blev da Danmarks kendt.
2: Det gjorde jeg.
0: Det også noget.
2: Ja. Men der løb jeg bare meget, meget, meget, meget stærkt. Og jeg tror også, det er noget med, at man sådan på et eller andet tidspunkt siger, hey, hvad fanden altså, har jeg så travlt for? Altså, kommer det ikke lige?
0: Jo, og der er selvfølgelig, det er jo nok rigtigt, det du siger med, at man bliver ældre, men, fordi der er jo også ting, man kan hakke af, man så har nået på en eller anden måde.
2: Fuldstændig. Der er også sat nogle flag. Nej, det er da fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig. Men det er da paradoksalt, og det er jo sjovt. Altså, man kan sige, hvis man alt, hvad vi har proppet ned i mobilen, som du siger der, som man bare kan hente derfra og gøre, at man tidsoptimerer, altså, det er vel den, der sluger tiden?
0: Ja.
2: Altså, Altså, det er jo den for helvede, man kigger på hele tiden, og man, den er så smart, og den kan det hele, men den har også bare et vores tid op.
0: Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg er nået til et punkt, hvor jeg begynder at mærke sådan en, det er som om, jeg har nået toppen af det, altså, jeg begynder faktisk at kede mig lidt med mobiltelefonen.
2: Ja, for mig er det også
0: det begynder sådan at gå nedad, det er som om, at det er blevet så algoritmiseret, at det, jeg får, er ikke interessant længere. Altså, for der kommer ikke noget nyt.
2: Jeg er mættet, men jeg har faktisk ondt af mange unge mennesker, og jeg er også lidt bekymret, og jeg kan også se det på mine egne døtre. Altså, gud, hvor går der meget tid.
0: Ja.
2: Det er jo virkelig mange timer på en uge, og det er jo det er jo værd noget. Jeg ved ikke, hvad fanden man gør.
0: Men jeg tror bare, jeg stadig har sådan en ukuelig tro på mennesket, at på et eller andet tidspunkt, så topper det, og så går det også op for kommende nye generationer. Okay, men det er jo ikke det her, det skal
2: handle. Det tror jeg også, det er sgu mere den generation, eller to.
0: Jamen, der vil altid være tabte generationer i løbet af...
2: Ja, okay.
0: Jamen, det ved
2: jeg. Jamen, det er da også rigtigt.
0: Og det er da,
2: godt,
0: det
2: er
0: da skide ærgerligt, at det er vores børn, men det bliver jo ikke

0: ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Brian Lykke som gæst denne her lørdag. Maria, vi går alle sammen rundt og siger, at vi ikke har tid. Men er der noget i tallene, i statistikkerne, der afslører, hvor den egentlig blev af i tiden?
2: Ja, det er der jo sjovt nok, og vi kan jo faktisk starte med skærmen. Danmarks statistik, lige så tørt som det lyder, men de er jo faktisk nogen, der er gået og laver nogle rigtig fede statistikker. Og de har målt lidt på danskernes private skærmforbrug. Altså computer, smartphone, tablet, tv, spillekonsol og lignende uden for arbejdstid, ikke? Ja. Og blandt alle danskere over 15 år, så bruger cirka 2 ud af 10 danskere mere end 6 timer om dagen foran en skærm.
1: 2 ud af 10, så det er 20%, ikke? Jo. Der bruger mere end 6 timer
3: mere på en. Mere end en arbejdsdag.
2: Jo, men hold nu fast. Og blandt, når vi så ligesom går lidt længere op, altså aldersmæssigt, så er det faktisk mellem de 20-29-årige 3 ud af 10. Altså det er 6 timer uden for arbejdstid, ikke?
1: Så 30% af den klassiske arbejdsstyrke bruger mere end 6 timer om dagen foran skærm.
2: Ja.
3: Kan vi vide...
2: Det er faktisk det er mere end en fjerdedel af hele døgnet.
3: Hvor mange, det skal man jo regne ud. Altså hvis de, når de så rammer 30 år, hvor mange år
1: har de så brugt?
2: Nu sidder jeg helt heldig der, men altså jeg rammer ikke langt
1: for
2: den
1: statistik
2: her.
1: Vi er i dyb chok.
3: Jeg er bare en mand på 50, som er chokeret over, at man vil spille sit liv. Hvad sker der?
1: Men et spørgsmål er, hvis du spørger de her 20-29 år, om de føler, at de spilder deres liv på det.
3: Det tror jeg faktisk.
1: Det tror jeg ikke.
3: Jeg tror faktisk... Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, altså, lidt det, vi snakkede om, altså, jeg tror faktisk, der er begyndt at komme sådan en vis bevidsthed og træthed omkring det der. Men de kan bare ikke komme ud af lortet.
2: Det tror jeg også, der er. Men det er også, jeg føler
1: men
2: også,
1: skal
2: at
1: det
2: er
1: vi jo som samfund. Jamen, det er jo også samfundet, der skal hjælpe med det. Vi skal jo fjerne nogle af de skærme.
3: Ja, det vil jeg sige, det må fremtidige generationer tage sig af.
2: Ligesom klimaet.
3: Ja, præcis.
1: Og dieselpriserne.
3: Ja.
1: Nej, jeg forholder mig ikke til. Hvad er den største tidstyv i dit eget liv, Brind?
3: Jamen,
1: skal jeg ikke sige din kone? Det er bare mit råd til dig.
3: Det er arbejde, men det flyder jo meget sammen som sådan en freelancer som jeg. Det er jo svært sådan at... Det flyder jo sammen. Jeg har jo ikke arbejdstid på den måde, så...
1: Jo, men nu tror jeg da ikke, det handler om dit arbejde, fordi det er jo en tidstyv for de fleste af os. Men nu, altså i din fritid, altså i den tid, du har til rådighed, hvad stjæler tiden?
3: Jamen, det er da sikkert telefon. Det er det da sikkert. Det er da nok det. Jeg kan ikke se, hvad der er. Jeg ser ikke så meget fjernsyn, men det er jo det. Jamen, det er nok...
1: Jamen, hvad laver du, når du holder fri? Altså, når du slapper af, hvad gør du?
3: Jamen, så hænger jeg meget. Cykler. Hænger meget ud. Mødes med folk. Jeg kan godt lide at mødes. Jeg kan godt lide, at jeg har nogle faste ruter i byen, jeg kører forbi.
1: På cykel?
3: Ja, et par urmager, en guitarbutik.

0: en vinbar. Jeg har sådan en, hvor jeg kører rundt selvfølgelig på radio. Jeg kører sådan, og lige skal hilse på de der sædvanlige.
1: Hvad siger du? Skal jeg køre lige en runde?
0: Et par restauranter. Ja, og nu har jeg faktisk taget konsekvensen og købt en elcykel, hvor hun kan sidde i os. Så kan vi jo...
1: Hun? Altså din kone?
0: Ja, så kan hun være med rundt på min rute.
1: Hun?
0: Men jeg er sådan meget...
1: Så kan hun være med.
0: Så altså, det kan jeg godt lide. Det bruger jeg meget tid på at være rundt og sige hej då.
2: Det er fandme cute.
1: Hey, du. Vi fortsætter samtalen med Brian Lykke om tid lige om lidt. Vi skal, der kommer endnu en lille, ikke en quiz, men det er jo mere sådan et, det er jo en leg. Vi skal have en tidsleg lige om lidt.
0: Ja, tak. Ja.
3: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
4: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternesløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Brian Lykke er gæst den her lørdag, og nu skal vi finde ud af, hvordan dit personlige forhold til tid egentlig ser ud, Brian. Mm-hmm. Nu får du nogle situationer, og så skal du sætte grænsen.
2: Okay, ja.
1: Nummer 1. En ven er forsinket.
2: Mm-hmm.
1: Hvor mange minutter får vedkommende, før du skriver, hvor er du?
2: Det er nok en 10 stykker.
1: 10 minutter?
2: Ja, det vil være det lavt.
1: Okay.
2: Kvarter for lang tid ikke at skrive.
1: Men vi har været lidt inde på, at du er ret. Du kommer selv til tiden, eller også kommer du før du skulle komme, ikke? Og så venter du på tiden. Og hvordan forholder du dig så til venner, der ikke har det på samme måde?
2: Jamen, det er fint nok. Jeg bliver ikke, altså, det er mere arbejdsrelationer. Altså, venner, det er sgu, hvad det er.
1: Okay.
2: Dem kan jeg godt... Der er meget langt.
1: Men hvis vi to havde et møde, et professionelt møde,
2: ja.
1: Ikke? Og jeg kommer 10 minutter for sent, hvor du sidder og venter, og jeg får ikke skrevet til dig, at jeg er 10 minutter forsinket. Hvad er for en Brian møder jeg så?
2: Så vil jeg nok med et smil på læben sige et eller andet med, at så kom direktøren sgu.
1: Ja.
2: Eller...
1: Okay, men det vil ikke være mere end det.
2: Nej.
1: Okay, du står i kø efter kaffe. Hvornår er kaffen ikke køen værd længere?
2: Det er i få minutter. Jeg står ikke i 10 minutter i en kø til kaffe.
1: Så er du ude.
2: Ja, det er
1: Der er du ikke tålmodig.
2: Nej, det er jeg sgu ikke. Altså, hvis det er sådan en speciel, hvad jeg for det meste kun drikker kaffe om morgenen, og man lige går forbi en kaffebar, og man, altså hvis køen er over 3, tror jeg cirka, så går jeg bare videre.
1: Mm. Sådan et møde, hvor ingen rigtig ved, hvorfor I holder mødet. Kender du dem?
2: Ja.
1: Mm. Hvor lang tid går der, før du sådan mentalt forlader lokalet, og fysisk forlader sådan nogle møder?
2: Ingen af delene, jeg tror også, det er, eller det ved jeg for mit vedkommende, det er en alders ting, altså det siger jeg.
1: Okay.
2: Det vil jeg i tale sætte.
1: Jamen, for sådan er jeg også blevet. Ah. Altså, det gider jeg simpelthen ikke.
2: Men før i tiden, så ville det være at zoome ud.
1: Og det er jo sjovt, ikke? Fordi at før i tiden, det var der, hvor man havde mindre tid, ikke? Der var man mere rummelig med, om andre egentlig misbrugte den tid.
2: Ja.
1: Og nu har man mere tid, men nu er det som om, at nu skal der ikke rutes med den, fordi nu har jeg nok af den, så nu skal I sætte mig ikke, men I skal ikke bruge noget af den.
2: Ja, jamen det er rigtigt. Men altså, jeg tror for mig mentalt, er det jo, jamen det taler jo ind i det samme. Altså det er jo en ineffektivitet, jeg ikke rigtig kan klare, hvis man holder et møde, som... I bedste fald afføder et nyt møde.
1: Men det der med, hvad nu hvis folk fortæller dig en ineffektiv historie? Hvor længe bliver du i den? Altså, hvis folk går i gang med at fortælle dig noget, og efter 7 minutter har du stadig ikke nogen idé om, hvad pointen egentlig er.
2: Ej, det kan jo godt være ret vidunderligt. Hvis det er en historie, der ikke fører nogen vegne. Det er sådan noget surt til mig. Ligesom akavede situationer, jeg elsker at være i akavethed. Jeg nyder det. Pauser og... hvor man ikke ved, man skal, og folk begynder at kigge rundt og... Jeg elsker de der situationer. Det er jo ren.
1: Har du altid været sådan?
2: Ja, det tror jeg.
1: Mm.
2: Jeg skal virkelig godt lide.
1: Men hvad er det, du godt
2: nogen
1: kan lide?
2: Nogle bliver akavet eller flove.
1: Hvad
2: eller
1: kan noget. Du godt lide ved pinligheden?
2: Jeg ved det ikke. Det er et drug. Jeg synes det bare, det er underligt at være i.
1: Men det er jo ikke sådan noget, du går ud og får sådan søger, vel?
2: Nej, jeg er ikke sådan, du ved, skjult kamera uden skjult kamera, men sådan noget, at jeg ligesom får folk ud på. Nej. Altså, hvis det opstår, jeg synes, det er underligt.
1: Mm.
2: Og så fordi alting er så... Jeg er faktisk effektivt og korrekt og... og folk er så tjekket altid, og du ved, og så er det bare den der, hvor det går helt galt. Det er vidunderligt.
1: Mm. Ja.
2: Jeg ved det godt lige.
1: Nå.
2: Mm. Så.
1: Der,
2: yes.
1: Du kunne også have hjulpet mig der med at levere en eller anden form for naturlig afslutning på den her sætning, men det gør du
2: ikke.
1: Nej, det er fordi, du godt kan lide. Så skal jeg ud og hænge
2: også. Ja, det er det radioprogram, der ligesom sejler.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af Brian Lykke. Og Brian, vi skal tale lidt om radio.
1: Mm.
0: Det er dit radioprojekt, som du har brugt utrolig meget tid på de sidste, hvad, 6,5 år. Mm. Det er radioprogrammet Undskyld, vi råder. Det begyndte i 2020, som historien om opbygningen af den fiktive radiostation Radio.
1: Som nu ikke er fiktiv længere.
0: Den er nu ikke fiktiv længere, men enig om, den var den lidt, da den startede.
1: Den var kun fiktiv, ja.
0: Du er programchef Allan Sindberg, mm-hmm. Kasper Nielsen, som du har lavet projektet med. Han er radiodirektør Claus Bundgaard.
1: Ja, tak.
0: Ja. Og 6 år senere, så eksisterer universet jo altså stadig. Det har bredt sig langt ud over det oprindelige radio- og podcastprogram. Men den der oprindelige idé, hvor opstod den?
1: Helt tilbage, da der var noget, der hed Radio 24/7, aftalte vi med Brygger og Berlsen, at vi skulle lave serien Radio, som afløser for den korte radiovis. Men så lukkede de jo lortet. Og så stod vi jo der med den idé, og vi havde ikke rigtig tid til at samle den op, men så blev det så skørt, det der skete på det taleradiomarkedet, så vi blev simpelthen nødt til at sende det ud som en kommentar. Så vi lavede 10 episoder, og så sagde vi, nu starter der endnu en dansk taleradio ved siden af Radio 4 og Loud. Og så lavede vi logo og sendte ud og pressemeddelelse med Chili Claus og morgenvært og så videre, og så fik vi noget opmærksomhed på det. Og så kom der så 10 episoder, som bare var for fede at lave. Altså, vi havde ikke ret mange lytter, men vi kunne simpelthen ikke lade være med at blive ved med at lave det, for vi hyggede så meget med det.
0: Men var det... det var vel en fuckfinger til Loud, ikke, til at starte med?
1: Nej, ikke så meget til Loud. Loud er jo... De tog bare en... Det var mere til den politiske beslutning, og jo. Hele det gedemarked der, skal man sige. Vi har jo ikke noget imod Loud. Det går jo mene om, hvad man vil, men selve beslutningen og det der åndssvage, at man bruger 1 milliard skattebetalte kroner på at opbygge en succesfuld radio, så lukker man lortet. Altså, det giver ingen mening.
0: Fordi man oplever lidt for meget kritik af noget politisk.
1: Ja, det vil de jo ikke sige. De vil jo sige, det var fordi...
0: Ej, men det er vi da enige om.
1: Jamen, det kan vi da godt være. Det ved alle jo, men det var bare ikke begrundelsen.
0: Nej.
1: Den officielle.
0: Nu har projektet så kørt i 6 år.
1: Mm-hmm.
0: Hvor skal det hen, det her? Altså, hvad er planen med Undskyld, vi råder og radio? Hvad er?
1: Jamen, den er jo, at vi inden 2030 er størst på lyd i Danmark.
0: Ja. Mm. Men det er jo lige om lidt, jo.
1: Ja.
0: Hvor langt er vi fra den?
1: Ja, vi er et stykke. Nej, men vi har jo...
0: Er det Allan, der snakker nu, eller er det Brian? Jeg ser lidt i tvivl.
1: Ja, altså, vi blander jo fiktion og virkelighed
0: sammen. Jeg er med på Allans ambitioner og høje, men er Brians lige så høje?
1: Jamen, vi har jo en tohåndfuld snart ansatte. Vi har over 80 titler i vores app. Vi har laver nye ting hele tiden og prøver at udfordre radiomarkedet mod kæmpe store spillere, som har millioner af ryggen, enten fra privat hånd eller statsstøtte, hvad hedder det, mediestøtte og så videre. Vi kører jo ligesom vores eget show og prøver at lave så god radio som overhovedet muligt. Det er sådan set målet at blive ved med det.
0: Mm. Godt. Jamen, så
1: uafhængig original radio, som man forhåbentlig skal høre. Og så er det jo taget meget afstikker. For eksempel laver vi jo Den Gule Sofa på Pluto TV, hvor du selv har været gæst.
0: Ja, tak.
1: Vi laver også live show her fra marts. Vækkelseshowet er vi jo rundt i landet med, så det har jo mange afstikker. Vi har udgivet 2 bøger.
0: Det er rigtigt. Rollen Allan Sindberg, tror du, den kommer til at følge dig, indtil du går på pension?
1: Det håber jeg ikke, forstået på den måde, at jeg håber, radio vokser sig større end Undskyld, vi råder på et eller andet tidspunkt.
0: Mm.
1: Og det synes jeg egentlig, det har nu, men det er jo stadig lokomotivet, og jo stadigvæk Undskyld, vi råder, og derfor så er Allan Sindberg stadig, og jeg har meget lyst til at lave det stadigvæk, men drømmen er da, at radio står på helt egne ben, og Allan han kan blive headhunted til et andet sted.
0: Jeg kunne godt se ham i Nova-univers. Spørgsmålet er, om vi skulle give Allan et program på Nova, om han ville kunne rumme det.
1: Ej, han kan i hvert fald spille noget musik, det kan han jo ikke på radio.
0: Han kunne godt få en team her som DJ.
2: Han kunne godt få lov at lave en rigtig fed playlist.
1: DJ Butter Voice.
0: Den tager vi lige med videre. Det er Brian Lykke, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.
3: Nova er lyden af i dag.
4: Hey, det er Mumle her.
3: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
4: så kan du vinde 2 billetter til Nova
3: og
4: vinder med
3: mig. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
15: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at få
14: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten Vier vinder for livet.
17: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
14: Andreas! Stream Klassefesten Vier og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
22: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
24: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
26: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
27: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
28: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Brian Lykke som gæst den her lørdag. Vi har, nu forlader vi lige radio.
2: Ja, tak.
1: Og nu skal vi snakke om uger og tid.
2: Ja.
1: Og det skal vi næsten resten af tiden. Og det har jeg glædet mig til at tale med dig om, for det ved jeg interesserer dig.
2: Det gør det, ja. Det må vi da sige.
1: Ja, rigtig meget. Og jeg har måske ikke altid forstået det rigtigt.
2: Nej, så det kan jeg godt forstå.
1: Det vil jeg bruge lidt tid på i den her time at bruge. Nå, Brian. Hvorfor skal jeg købe et dyrt ur, når min telefon i virkeligheden viser tiden mere præcist og billigere?
2: Hvis du har de overvejelser, så skal du bare ikke købe dyrt ur. Det er jo det korte svar. Men altså, hvis du spørger mig, hvorfor jeg synes, at eller hvorfor jeg gør det, så er det jo netop fordi, at jeg ikke gider, altså en af mange grunde, at jeg ikke gider at kigge mere på den skide skærm. Jeg kan godt lide at kigge på noget analogt. Jeg kan godt lide at kigge på mit ur, ikke for at se, hvad klokken er, men for at kigge ned i et sign, ned i et historie, kigge ned på noget smukt, kigge ned på et håndværk, hvor nogen har gjort så umage i århundreder og forfinet en, hvad jeg faktisk vil kalde, håndværkskunst, eller hvad hedder det, brugskunst. Ja, det er den form for svar.
1: Ja. Jamen, jeg forstår design, jeg forstår også håndværk, og jeg forstår, men altså, jeg ved ikke, det er som om, det også har ændret sig for mig de sidste 20-30 år, det der med de dyre ure. Fordi der er på en eller anden måde kommet et eller andet status ind i det. Ja. Eller jeg har råd til at tage whatever x antal penge ud af min private økonomi og placere dem i noget så tåbeligt som et smykke på mit håndled, som jeg egentlig ikke har brug for.
2: Men jeg ved ikke, hvorfor det egentlig er blevet så meget, at lige det, du siger der, er blevet så meget på ure. For det gælder vel alt muligt. Og man kan sige, det der med status, man kører og sådan noget, Det kommer jo for mange, kan jeg konstatere, som meget vel kunne sidde i en lejlighed på Christianshavn med en frivillig til 6 millioner. Altså, det er da en statusmarkør, hvor du
1: uden at løfte en finger. Jo, men det kan jo ikke gå og flashe på samme måde som et ur på et håndled.
2: Nej, men det kan du så med en bil, eller med et dyrt jakkesæt, eller med nogle fede briller, eller med nogle meget, meget dyre høretelefoner. Altså, der er jo alt muligt statusmarkør. Det er bare sjovt, at pilen peger så meget for tiden på de der ure,
1: som om det er sådan et sted. Du kan ikke komme med en større fuckfinger.
2: Hvorfor ikke?
1: Fordi du kan ikke finde noget, der er mindre og koster mere.
2: Det kan du da sagtens.
1: Ja, så er det en ring eller en ørering, men det går mænd jo ikke så meget med. Så for mænd er det ultimative, se hvor mange penge, jeg kan bruge på noget, der er utrolig småt.
2: Det vil jeg jo sige af bilen.
1: Men der er uret, der er mindre.
2: Nå, ja, mindre, ja.
1: Altså, det er jo det handler om. Det er jo også det for kvinder. Se, hvor mange penge, jeg kan komme ned i et smykke, jeg kan have i min øreflip.
2: Ja, men det er, kan da godt være, det handler om det for nogen. Det handler jo ikke om det for mig, eller for dem, jeg deler min interesse med. Vi går jo ikke rundt med dem for at tage bilen og køre i Tingbjerg og råbe, se mit GMT, fuck jer, taber. Altså, det er jo ikke derfor, man gør det.
1: Men hvad så er det mest åndssvage beløb, du har brugt på et ur?
2: Jamen, det vil jeg så ikke sige, fordi at...
1: Jamen, hvorfor ikke? Det er jo ligegyldigt så. Nej, fordi hvis det ikke er noget status, det handler ikke om status.
2: Nej, det handler overhovedet ikke om status.
1: Nej, så kan du derfor sige det.
2: Nej, så kan jeg netop ikke sige det.
1: Det kan du da, fordi det er jo ligegyldigt. Det er jo ikke status, man kører for dig.
2: Nej, det er det overhovedet ikke. Men grunden til,
1: at jeg ikke vil sige, hvad det koster.
2: Jamen, hvis du lige vil have mig snakke. Ja. Grunden til, at jeg ikke vil sige det, er, at så ved jeg bare, at så kommer der et Facebook her af mennesker i det her land. Så hvis man stikker snotten sådan frem og fortæller om, hvad man har givet op af sin surt opsparet.
1: Men det kan du da være ligeglad med.
2: Nej, det er jeg overhovedet ikke ligeglad med.
1: Hvorfor
2: er
1: du ikke ligeglad med, hvad andre synes?
2: For det går mig meget på, hvad folk skriver i kommentarfeltet af ubehageligheder.
1: Om dit
2: det er valg? Det er derfor, jeg ikke rigtig går ind og ser det egentlig.
1: Okay, men hvad er så det mest åndssvage, du har brugt på et ur? Det vil du ikke sige?
2: Nej, det vil jeg da ikke. Det kommer der ikke nogen bag.
1: Nå.
2: Men jeg vil gerne fortælle om min ur.
1: Men du vil gerne fortælle det billigste ur, du har købt, ikke?
2: Jo, det vil jeg gerne.
1: Ja,
2: det er der ikke nogen. Jamen, det er jo folk også ligeglade med.
1: Ja, nej, men så kan vi jo illustrere, hvor kedeligt det er at snakke om. Hvad var det billigste ur, du købte så?
2: 500 nok.
1: Ja. Det er Brian Lykke, der er gæst den her lørdag 9.10. Vi
2: forestiller. Jamen, hvorfor er du så forhippet på at vide, hvad jeg har givet for
1: dig?
2: Jeg
1: er bare forhippet på at vide, hvorfor det er så svært for dig at tale om.
2: Jamen, det er ikke svært for mig at tale om.
1: Det er det da, du vil ikke sige det.
2: Nej, det synes jeg ikke, der kommer. Altså, det svarer lidt til at spørge om, hvad man har givet for sin lejlighed, og hvad man får i løn.
1: Ja, men det kan jeg jo gå ind og se, hvad lejlighederne koster.
2: Du kan ikke gå ind og se, hvad
1: jeg
2: får i løn.
1: Det kan jeg ikke, men jeg kan se, hvad du har givet for din lejlighed. Jeg kan se, hvad din bil koster. Hvorfor kan du ikke fortælle mig, hvad dit ur koster?
2: Jeg kan ikke se, hvad en bil koster, kan
1: det man? Det kan jeg da. Jeg kan da gå ind på en prislist. Du kører en helt almindelig Mercedes GLC. Du ved
2: ikke engang selv, om det er en prislist og se på uret.
1: Ja, men det kan jeg jo så ikke helt alligevel, når det er vintage ure.
2: Nej, det kan du ikke.
1: Nej. Nå, men den kommer vi ikke længere med.
2: Nej, det gør vi da ikke. Det kommer der ikke nogen med.

0: Brian Lykke er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10. Og Brian, nu skal vi lege en lille leg.
1: Mm.
0: Jeg vil gerne teste noget.
1: Ja, tak.
0: Altså, kan man se på et menneske, hvad ur mennesket går med, sådan karikeret set?
1: Altså, hvad er for et menneske? Altså, mennesketype?
0: Ja.
1: Nej, men lad os da prøve.
0: Det kan man ikke. Okay. Jeg giver dig nogle scenarier, eller nogle mennesketyper, så vælger du det ur, du synes passer bedst til typen, og fortæller mig, hvorfor. Ikke?
1: Okay, ja, lad os prøve.
0: Det hedder, hvad sidder der på håndledet?
1: Ja, tak.
0: Den første type, det er sådan en 233-årig managementkonsulent, der lige har fået sin første bonus. Hvad køber han?
1: Et Rolex Submariner.
0: Det kom hurtigt.
1: Ja.
0: Og det, hvorfor?
1: Vi kalder det egentlig ejendomsmægleruret.
0: Men det er et indstigningsur, ikke?
1: Jo, det er sådan, I made it mom uret.
0: Ja. Hvad koster sådan et? Hvad skal det man koster, give for sådan et?
1: Jamen, det er jo svært at købe, få lov at købe for nyt i butikkerne, fordi der er venteliste på.
0: Hvis man finder et brugt?
1: Det koster alt fra 50-60 til sådan noget meget sjældne med en eller anden... altså på den gode måde fejl i skiven, kan det jo sagtens koste per 100.000.
0: Okay, men man skal ligge en 50-60, så er man med på Submariner-moden.
1: Ja, det skal jeg nok også 60, ja. Ja.
0: Har du sådan et?
1: Nej.
0: En mand på 54, der siger, jeg er faktisk ligeglad med mærker. Hvad går han med?
1: Jeg kommer an på, hvad han har brugt på uret.
0: Han er måske ikke ligeglad med ure, men han er ligeglad med mærker.
1: Ah ja, 54, altså, jamen altså...
0: Han er lidt ældre end os.
1: Ja, jamen han kunne eddermame gå på mange ting, men hvis han er meget på, hvad skal man sige, flot håndværk og luksus, så går han jo gå med et Grand Seiko.
0: Han er jo født i starten af 70'erne. Han har været lidt ung i fattig 80'erne, ikke?
1: Ja.
0: Et Seiko, siger
1: han. Omega. Omega.
0: Jeg tror også mere, det er Omega, ikke?
1: Det er nok Omega.
0: Hvad er det så for en Omega, han går med?
1: Det kunne være et Seamaster eller et Speedmaster. Nok en Speedmaster.
0: Hvad koster sådan en?
1: Det er nok samme pris. Altså, det kan jo variere utrolig meget. Men i butikken er det vel en 70-100.000 i forhold til, hvad der lige er for en udgave.
0: En kreativ direktør på Vesterbro, der meget gerne vil signalere, at han ikke prøver at signalere noget.
1: Ja, det kunne godt være Grand Seiko, jeg sagde før.
0: Det ville være det.
1: Ja, det kunne godt være Grand Seiko.
0: Hvad betyder det?
1: Det kunne også Grand være, hvis det var en rigtig direktør bag, så kunne det også være et Vacheron Constantin.
0: Et hvad?
1: Vacheron Constantin.
0: Det er sådan et, der ser... Det ser ikke nødvendigvis dyrt ud, men det er røvdyrt.
1: Ah, ja, og det er pisse fedt.
0: Har du sådan et?
1: Nej, desværre.
0: En jøde med rigtig mange penge, som helst ikke vil have nogen opdaget. Hvad går han med? Altså, jeg forudsætter, at vi selvfølgelig alle typer er glade for ure.
1: Ja, ja, ja. IWC kunne godt være et bud.
0: Det er jo Mercedes-uret.
1: Ja, ikke? Det er det, ja.
0: De har jo altid været Mercedes'
1: Schaffhausen.
0: Ja, elsker IWC. Sådan lidt har du. Har du ikke det?
1: Nej.
0: Nå.
1: Har haft.
0: Indtil har du ikke haft nogen af de mærker, vi har snakket om.
1: Nej, men det er fordi, jeg er gået en sådan en nørdevej, hvor det bliver mere og mere specielt at... og obskur.
0: Ja, så du har egentlig ikke rigtig nogen ure, nogen af os andre kender.
1: Jo, det har jeg.
0: Ja,
1: men det har jeg. Har et Rolex?
0: Ja, Rolex. Men ikke sådan et af de sædvanlige, selvfølgelig.
1: Par Rolex. Hvad siger du?
0: Men ikke nogen af de sædvanlige.
1: Jo, det er jo. Altså Rolex er jo sædvanlig. Altså det er jo et mainstream mærke. Altså det er jo ikke så meget. Der er jo ikke så meget specielt der.
0: Hvad har du på nu egentlig?
1: Jeg har et A. Lange & Söhne.
0: Okay.
1: Så var et tysk urmageri på højeste niveau.
0: De er dyre. Det er så meget, ved jeg.
1: De kan koste rigtig mange penge.
0: Du kan ikke få et, der er billigt, Brian.
1: Nej, det kan du ikke. Nej.
0: Så de koster mange penge.
1: Nej, ja. Entry-level hos Rolex er jo ca. 50.000. 55.000, hvis du ligesom skal have deres sådan. Og entry-level ved Lange er nok 150.000.
0: Så fik du alligevel sagt, hvad det ur koster, hva'?
1: Nej, for mit, det er jo købt brugt. Det er jo ikke købt i butikken.
0: Nej, men de er jo tit dyrere, når de er brugte.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nej.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi har talt om, hvor Brian Lykke kommer fra, og vi har talt om, hvad han bruger sin tid og tilsyneladende også en ikke ubetydelig del af sine penge på. I den sidste time, der vender vi tilbage til det her med ophavet. For hvor meget betyder det sted, man vokser op, egentlig for det menneske, man bliver? Hvad forstår København ikke om Jylland, og hvad forstår Jylland ikke om København? Og hvis Brian Lykke kun måtte vælge et af stederne resten af livet, hvor hører han sig egentlig hjemme? Det sidste time er 9 ud af 10.
0: Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg har ikke
6: du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede,
6: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Det er altså plusabonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Vejrudsigten byder i dag på skyer og regn, temperaturer mellem 16 og 19 grader og jævn til hård vind.
0: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen tilbage til sidste time af 9 ud af 10, hvor jeg i dag har Brian Lykke som gæst. Og Brian, vi begyndte jo dagen i Jylland. Så brugte vi en times tid på uger og på, hvor meget af vores liv vi tilsyneladende ikke kan få til at forsvinde. Og nu skal vi tilbage til ophavet og til land og by. Mm-hmm. Tidligere handlede det om, hvor forskellige mennesker på landet og i byen egentlig er. Nu vil jeg gerne vide, hvor meget betyder det sted, vi vokser op for det menneske, vi bliver. Brian, hvis du var vokset op midt på Frederiksberg i stedet for i Hammel og Silkeborg, tror du så, du havde... Var du endt det samme sted? Ja, det er meget. Det er højpandet.
2: Jamen, jo ikke nødvendigvis, fordi at, altså, alt det, jeg har gået og lavet de sidste mange år, det er jo på grund af en vennegruppe, jeg havde i Silkeborg, hvor vi lavede karakterer og spillede forskellige figurer for hinanden. Så man kan sige, jeg tror meget på, hvor man ligesom havner i det miljø, man nu er i, og de venner, man omgiver sig med, det farver meget en. Så det vil jeg sgu ikke nødvendigvis, altså.
1: Nej. Er der noget sådan i din humor, eller din humoristiske sans, som kommer fra dit ophav?
2: Ja, altså igen med ja, ja, ja,
1: vi har været omkring onklen, der altid sagde god påske, ja, men det udløser ikke nødvendigvis en komikerkarriere.
2: Nej. Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg er jo vokset op, i hvert fald fra jeg var en 10-11 år, i Højhuset i Silkeborg, som hed dengang. Nu er der kommet flere. Men der var et højhus dengang, og det var sådan en selvejende institution for ældre og enlige. Så jeg er vokset op blandt pensionister. Så man kan sige, det er jo ikke der, man ligesom lærer at lave 10 minutter stand-up.
1: Ja, eller også er det jo tydeligvis.
2: Ja. Jamen, det var nogle sjove typer, ikke? Og, Ja, jeg ved sgu ikke, det er interessant.
1: Men hvad skete der så med, kan du sådan, hvis du skal spole tiden tilbage til, da du så tog skridtet og flyttede til København og skulle studere og blive en ny Brian Lykke, altså hvad kom der ligesom med i din humor og i din humorfaldse ved at flytte fra Jylland og flytte herover?
2: Jamen igen, de der jagttagelser og starte på, jeg ved ikke, hvorfor jeg startede på universitetet, det var fuldstændig skørt, at jeg startede der, det havde så ikke noget med noget, jeg ville. Men altså, jeg havnede bare sådan et sted. Jeg tror lidt, jeg jagtede...
1: Jamen, så tror jeg, at RUKs eksistensberettelse er, at der, det er et sted, folk havner.
2: Jamen, det er også rigtigt.
1: Hvad skal jeg gøre? Tag RUK.
2: Jamen, det er det. Tag dig RUK. RUK er man jo ikke rigtig god til noget som helst.
1: Nej. Så nu rammer du Maria hårdt.
2: Jeg er selv uddannet på RUK. Jeg siger bare, det er en meget bred uddannelse. Nej, men jeg tror bare, at jeg jagtede lidt min daværende kæreste. Hun prøvede desperat at flytte frem og flytte til København. Så flyttede jeg ligesom med. Så jeg havnede det også lidt tilfældigt.
1: Men tror du ikke, du var stukket afsted, hvis ikke hun var?
2: Jo, det var jeg nok til København. Det tror jeg. Mm. Det tror jeg. Men der var jo meget få platformer udkom på dengang, som komiker. Og hvis man gerne ville det der. Der var jo DR. Altså slut.
1: Ja, det er rigtigt. P3 måske lidt.
2: Jo. Ja. Men det var jo med at komme derud, hvad det så også lykkedes mig at gøre i universitetspraktik. Mm. Og så sparke døren ind på den måde.
1: Og det var vel så nærmest, hvad der endte med at blive til Trio for en Gok?
2: Ja, det var det i første omgang. Det var det, ja. Altså, jeg var faktisk med på redaktionen, der lavede... der lavede noget, der hed Torsdag i Toren, som var efterfølgende til Bandet for Kørestue. Stor succes. Og forløberen for rockerne, stor succes. Men Torsdag i Toren er der ingen, der husker.
1: Jo, kan jo kigge op på Maria.
3: Nej, jeg gør ikke, men altså titlen er altså banging.
1: Ja, den sidder lige i skabet. Yes, den var ikke god i dag.
2: Det
1: var
2: det. Det er jo DR2 jo.
1: Ja. Skipper, stræk. Ja, vi har fanget den. Det er Brian Lykke, der er gæst i dag, og vi har en sidste time foran os her i 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Vi har besøg af Brian Lykke. Og nu skal vi teste dit blik på danskerne, Brian. Mm-hmm. Og Maria vil nu beskrive nogle mennesker. Altså, du får ikke noget postnummer, og så skal du fortælle os, om det er storby, provinsby eller på landet. Ikke? Og så selvfølgelig meget gerne fortælle, hvad der er ved det her menneske, der afslører det. Forstår du?
1: Ja, jeg tror jeg.
2: Og det er jo sådan en slags quiz, der ikke er noget facit på. Altså, det handler udelukkende omkring, hvad du tror. Ikke?
1: Ja, tak.
2: Og det skal jo ikke være sådan en fordomsquiz heller. Vi er jo åbne over for alle typer mennesker, ikke? Mm. Godt, er I klar?
0: Ja.
2: Eller er du klar? Person nummer 1 har 3 børn.
0: Det er meget rug-agtig disclaimer.
2: Hvorfor?
0: Jamen, det var ikke. Det skal vi ikke gå nærmere ind, men det er fint.
2: Er den inkluderende?
0: Ja, det er den.
2: Ej, men det er fordi, hvis man begynder at se airfryer, så begynder man allerede at lyde som om, at man synes det...
1: Ja. Jeg elsker også alle mennesker.
2: Godt.
0: Jeg er også en airfryer.
2: Nu kæft. Godt. Person nummer 1 har 3 børn, 2 biler, en trailer, gasgrill. Kender navnene på naboerne på begge sider og siger om København. Det er da meget hyggeligt at besøge. Er det storby, provins eller land?
1: Provins.
0: Ja, det vil jeg også sige.
2: Mm. Person nummer 2.
1: Jeg skulle til at sige, Kast.
0: Jamen, er der ikke noget svar?
2: Nej, det er jo det, jeg lige har sagt. Det er jo det, der er ved den.
1: Det er rug-quiz.
0: Altså, hvis vi bare siger ja, nej, så er vi videre.
2: Ja.
1: Okay. Vi har
2: ja.
1: Alle sammen ret.
2: Vi har alle sammen ret.
0: Nå, jamen, så tager vi da
2: du
0: bare
2: har, og du har fået forklare reglerne, Felix.
0: Ja, ja.
2: Godt, det må du lytte efter. Person nummer 2 har ingen bil, har til gengæld 4 forskellige steder inden for 700 meter, hvor vedkommende køber kaffe. Ved ikke, hvad naboen hedder, men ved præcis, hvilken naturvin naboen drikker.
0: Ja, den er nem.
1: Felix Schmidt.
0: Ej, for helvede, Brian. Der tager du altså fejl. Sådan er jeg ikke.
1: Nej.
2: Det var faktisk rigtigt. Det var faktisk den eneste, der var etikette på. Det er dig. Ja. Person nummer...
0: Det er da ikke sjovt.
2: Det er det. Der er faktisk flere, der også kunne være dig. Men prøv at se, om du kan gætte, hvem det er. Person nummer 3 har robotplæneklipper, elbil, paddleband, airfryer og bruger 25 minutter på at køre til arbejde.
0: Jeg har ikke nogen robotplæneklipper.
1: Er det ikke Nordsjælland?
2: Er det ikke dig? Det er noget Nordsjælland.
0: Ja. Altså, det er provinsen.
2: Ja, det er det vel faktisk.
0: Ja. Det er opland.
1: Jo. Vi skal bælte provins. Ja.
2: Person nummer 4.
0: Går du til paddle egentlig?
1: Nej.
0: Har du airfryer?
1: Nej.
2: Du disrupter det her fuldstændig.
0: Undskyld, men det er da vi nu handler
1: det
0: på programmet.
1: Det er en bækkelig spørgsmål.
0: Jeg prøver bare at få et eller andet ind, der er personligt
2: okay.
0: Noget af det her.
2: Okay. Person nummer 4 har købt et gammelt hus billigt, arbejder hjemme 3 dage om ugen, har høns,

0: Nå.
1: Ja. Du tænker, det er provinsen?
0: Nej, jeg tænkte, det var en København opflyttet på landet.
1: Ja, for du kan ikke få et gammelt hus billigt i København, præcis. Så det har du selvfølgelig ret i. Vi når ikke flere, Marie.
2: Nej.
1: Men det er jo underlægget er slut.
2: Ja.
1: Men,
2: super. Et god quiz.
1: Det var en fin...
2: Vi var ikke umærket
0: for
2: begejstring.
0: Det var en form for quiz, altså.
1: Det var en fin rug-quiz, hvor ingen bliver trådt på, og hvor der er plads til alle, og ingen går fra. Ingen går fra højtaleren.
0: Og det er ligegyldigt, hvor du bor, er du okay.
1: Alle er med, ikke?

0: Tallene lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Nå, Maria. Vi flytter faktisk mod byerne, siger du.
2: Ja, det gør vi.
1: Kan vi alle, vi kan jo alle have vores forestillinger om land og by, men hvis vi bare kigger på, hvor danskerne sådan rent faktisk bor, Maria, hvor er det så henne?
2: Altså, det er jo, som du siger, ikke nogen surprise, at flere de flytter til byen, men det, altså, det er selve udviklingen i det, der faktisk er interessant. Fordi for 10 år siden, nu det lyder så røvsygt det her, men spidslige ører, fordi der er det faktisk ikke. For 10 år siden, der boede cirka 4 ud af 10 danskere i hovedstadsområdet, eller i eller en anden dansk by med mindst 50.000 indbyggere. I dag er det lidt over 4 ud af 10. Samtidig så er faktisk andelen af dem, der bor helt ude i landdistrikterne, faldet til 1 ud af 10 danskere. Ja.
1: Så 10% bor stadig på landet?
2: Ja.
1: 90% bor på en eller anden måde i noget med en byzone.
2: Men det, ja, det betyder i hvert fald, at de, sådan, de store byområder, de fylder mere, men det er ligesom også lidt værd at se på det her med, at størstedelen af danskerne, de ikke bor altså, i de allerstørste byer. Og det tror jeg lidt, man glemmer, når man bor i København.
1: Hvad tror du, vi mister, Brian, ved at vi alle sammen skal til at bo i byen? Eller tæt på byen? Du kommer jo til at miste inspiration til mange af dine figurer, hvis ikke der er en eller anden landdistrikt derude eller provins.
3: Ja. Jamen, vi bliver jo meget ens, ikke? Det, man mister jo, man mister jo noget forskellighed.
1: Synes du, det er trist? Kan du forstå det?
3: Ja, ja. Jeg har jo selv gjort det, kan man sige.
1: Så ja,
3: det
1: så forstår, kan man jo ikke rigtig brokse
3: over. Nej, det er lidt svært at brokse over, ja. Jeg vil rigtig gerne have folk, der bliver boende ude i nogle huse med noget stråtag, noget jeg kan gå ud og kigge på.
1: Du skal bare ikke selv være.

0: Ej, det vil jeg faktisk ikke sige, men for mig er det sådan meget i perioder i livet, hvor altså, jeg har jo boet på bondegård med stråtag, og det var super dejlig tid, og den tror jeg vender tilbage til på et tidspunkt.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Altså sådan flytter I tilbage til Midtjylland?
0: Nej, ikke Midtjylland. Nej, jeg kommer nok til at være... Jeg tror, jeg skal bære...
1: Hvorfor siger du det på den måde? Altså, nej, ikke Midtjylland.
0: Ja, men det er sådan set bare fordi mine børn ved, at jeg kommer til at bo i København, og min hustru er fra Københavnsområdet, og altså, der er ligesom, det er jeg ligesom dømt til, kan man sige, men det er nu ikke
1: noget måde. Så lykkeslægten, den er ligesom færdig med Jylland. Altså, det er det.
0: Ja, jeg tror det. Ja. Men vi bliver aldrig færdige med Jylland.
1: Nej.
0: Hovedlandet.
1: Jamen, det kan du jo ikke rigtig mene.
0: Det er jo
1: længere.
0: Det hele består.
1: Vel, det kan. Vinder vi noget ved, at vi alle sammen bliver lidt mere ens og bor inde i byerne? Eller taber vi kun? Altså, er der noget at vinde på det?
0: Ja, altså forhåbentlig, hvis man...
1: Der bliver jo mere plads, kan man sige.
0: Ja, det gør der. Ja.
1: Resten.
0: Ja, ja. Det kan være. Ja, jamen, det er jo godt, hvis vi får bygget, han har sagt, vi får plantet noget mere skov og noget. Det er jo dejligt. Så vi bliver lidt mere natur i Danmark. Det er da godt. Så kan vi alle sammen samles ind i byen. Det er fint.
1: Ja.
0: Og så skal man jo bare bruge byen på den rigtige måde, synes jeg. Jeg prøver virkelig her at have aftalt med mig selv. Det har jeg nu gjort i mange år. Det er måske ikke sket endnu. Men at bruge byen meget mere. Altså kulturtilbud og så videre. Bruge byen på den gode måde. Nu er jeg så begyndt, som I kan forstå, at cykle rundt meget i byen og sige hej dog.
1: Ja.
0: Det er jo et sted at starte.
1: Og der kan kultur vel også være vinbar.
0: Det er høj grad kultur.
1: Ja, men det er det.
0: Fransk kultur for eksempel.
1: Ja. Eller østrisk. Østrisk kultur altså,
0: også velkommen.
1: Tysk kultur, synes jeg. Sydtysk kultur.
0: Ja.
1: Så spændende.
0: Italiensk kultur vil en så gerne.
1: Og schweizisk kultur, som er så svær at få fat i.
0: Det er meget svært,
1: for
0: de beholder
1: det selv. Der er du nødt til faktisk at tage til Schweiz.
0: De beholder det selv. De har forstået det.
1: Det er sjovt med kultur.
0: Fantastisk vin fra Schweiz, ikke?
1: Nej, kultur, Brian.
0: Jo, undskyld, ja. Det er det, vi snakker om.
2: Nova og venner.
3: Hey, det er Mumle her.
2: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej. Jeg har vundet 1 million.
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Nova. 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Godt, Brian Lykke. Nu skal vi have en lille sidste quizomgang, eller leg, om man vil.
2: Ja, tak.
1: Hvad forstår København ikke om Jylland Line? Du har boet godt og vel halvdelen af dit liv begge steder, ikke?
2: Jo.
1: Så nu vi udnævner dig til diplomat,
2: ja.
1: Hvor du repræsenterer begge sider. Og du får derfor lov til at fornærme begge sider også.
2: Ja.
1: Altså omkostningsfrit.
2: Det er super.
1: Vil, ikke?
2: Jo.
1: Hvad forstår København ikke om Jylland?
2: At de har alt det, der er i København. Højhastigheds internet, og hvad er det her? Du kan få en god kop kaffe i Jylland. Du kan købe de samme ting.
1: Det er...
2: Og hvis du ikke kan finde det i butikkerne, jamen, så gør du det på nettet, som de fleste københavner også gør.
1: Det er mistænkeligt billigt kaffe i Jylland. Jeg rører ikke ved det.
2: Jeg har fandme vand på, hvor du er i Jylland, vil jeg sige.
1: Ja, det er stadigvæk billigere end herovre.
2: Det er jeg ikke sikker på. Hvis du skal gå ind i, som det hedder i Aarhus, ind i midtbyen, og have en kop kaffe derinde, så tror jeg ikke, du sparer mange basører, du.
1: Nej, det kan godt være.
2: Nej, det kan ikke godt være, sådan
1: er
2: det.
1: Hvad er den mest slidte forestilling om jyder, som du bliver træt af?
2: At de er lidt langsomme i optrækket. At det går langsomt.
1: Hvem siger det?
2: Som jeg fornemmer det, er det bare en ting, som nogen... Sjællændere skal også drage københavnere kan have. Det er ikke noget, jeg hører hver dag, altså.
1: Nej, men det var jo sjovt nok lige præcis det første, der kom ud, ikke?
2: Jo.
1: Altså, du dvælede ikke ved andre ting.
2: Nej, men det tror jeg lidt af en opfattelse, at det går, at det er lidt sløvt og lidt langsomt. Spørgsmålet er, om det er det, vi har brug for.
1: Slow living?
2: I hvert fald lidt mere slow living.
1: Hvad forstår Jylland ikke om København?
2: At det rent faktisk er i København, hvor... kulturen er mest til stede, og hvor der er mest innovation.
1: Ja. Det forstår jyderne ikke?
2: Jo, jeg tror godt, de forstår det. Men det er sådan lidt, at jeg er rolig nu. Bare fordi du er København, så. Og det er også rigtigt. Men ja. Altså, landets hovedstad, sådan er det vel overalt i verden. Det er jo der, at flest ting ligesom sker.
1: Ja. Det tror jeg, du har.
2: Fordi der er flest mennesker. Så det er jo ikke fordi, jeg går på universitetet, jeg har rentet det ud.
1: Hvis vi nu skulle bygge den perfekte dansker, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Det slutter vi med. Hvad skulle vi så tage fra jyden, og hvad skulle vi tage fra københavneren og komme ind?
2: Tag noget stille og roligt start på dagen med en morgenkaffe, mens man kigger på noget fint. Det kan være så noget landskab, eller sin smukke hustru, hvis man har sådan en.
1: Mm. Og så det tager vi fra jyden.
2: Ja.
1: Ja. En rolig morgen.
2: Ja, en rolig morgen. Kom stille og roligt. I stedet for at vælte rundt, som min far han sagde for mange år siden, da han besøgte ham. Hvad skal alle de mennesker? De vælter ind og ud af busser. De ved ikke, hvor fanden de skal hen. Altså, den følelse kan man godt få nogle gange.
1: Ja, men dog alligevel med troen på, at de fleste nok godt ved, hvor de skal hen.
2: Nogle gør. Altså,
1: Nogle gør helt sikkert.
2: Der er jo mange jyder i København.
1: Jeg har alligevel ikke mødt nogen, der bakker ud af deres hoveddør. Ikke aner, hvor de skal hen.
2: Men sådan så min far det der scenarie.
1: Ja, det forstår
2: altså, jeg. Så den der, jeg synes godt, at en morgen i København kan være helt utrolig stressende.
1: Ja.
2: Altså, når man kigger ned på altså, jeg står med min kop kaffe, og kigger ned på gaden.
1: Det er jo rigtigt.
2: Det er jo fuldstændig vildt.
1: Altså. Ved du, hvad man skulle? Man skulle lave noget, der kunne indkapsle en jysk morgen i København.
2: Ja.
1: Skal vi lave sådan en morgenmadsrestaurant?
2: Det kunne man gøre.
1: Ja. Den snakker vi lige videre. Det er Brian Lykke, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: Brian Lykke er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10. Nu skal vi lige lege, hvordan ender man her et øjeblik, Brian. Jeg vil væk fra statistikkerne. Din vej til der, hvor du er, er vel egentlig måske lidt utraditionel, lidt mærkelig. Du kan komme. Du har brugt 9 år på universitetet. Mm-hmm. Hvad var det nu, du studerede? Det hed...
1: Performance Design.
0: Performance Design. Jeg elsker alt ved den titel. Og at det var den, du faldt for, tænkte, det skal jeg.
1: Jo, men
0: den
1: det, tager jeg, så, den her. Så det er jo som Baruch, at det er jo kun et år eller halvandet, man egentlig studerer det, man... Altså, det man blev uddannet til. Ellers så var det jo samfundsvidenskab og...
0: Ja, så er grundfag.
1: Ja, ja, alt ja. Muligt andet, ikke? Ja, ja. Blim, blam, blum.
0: Men hvad, hvis du, kan du meget sådan præcist definere, hvad var det nu, det var?
1: Performance design
0: er inden for kommunikation?
1: Nej.
0: Godt. Vi hopper videre. Du etablerer dig som sagt som kommunikations... Du brugte 9 år på universitet, så etablerer du som kommunikationskonsulent, og så ender du med at smide det hele til side for at blive komiker og skuespiller. Ja. Du har fortalt, at en 2-minutters satiresketch på tv blev vigtig, og at du på en ferie i Rom traf beslutningen om at satse på comedy.
1: Ja.
0: Hvad skete der i Rom?
1: Jeg gik en tur i gaderne i Rom med min hustru, gravide hustru på det tidspunkt, og vores lille datter var gået tidligt i seng, og ja. Så gik jeg der... og tænkte over livet, og så kunne jeg, det ved jeg ikke, så kom det ligesom til mig, at jeg kunne ikke overskue at komme hjem til den konsulentkarriere, der var ved at tage form. Og hvor jeg begyndte efter mange år, kan man jo forstå, på SU og ingen penge, altså var ret lukrativ branche, men jeg kunne sådan set, jeg kunne bare mærke, at det var det, der var i det. Det var hyren, og ikke det bestod af.
0: Altså, hvornår gik det op for dig, at det, den sjove side af, der faktisk kunne blive dit arbejde?
1: Jamen, det var jo ikke noget, der gik... Nå, jamen, det gik jo op for mig ret hurtigt, i al beskedenhed, da jeg kom tilbage. Jeg ringede til en instruktør, jeg havde mødt i en hurtig sketch, jeg lavede sammen med drengene fra Angora. Og så ringede jeg til ham og sagde, at jeg havde en rygsæk fuld med idéer, og nu kom jeg hjem fra Rom, og så havde han bare taget et møde med mig. Og det gjorde han så, og så startede vi faktisk mange år i samarbejde.
0: Hvis en eller anden random dude ringede til dig nu, 50-årig Brian Lykke, og sagde det der, vil du så rydde kalenderen og bare hive ham ind?
1: Ja, det er jo det, jeg gør meget. For, jamen, det er det jo på radio. Det er jo det, vi meget gør. Vi vil meget gerne høre fra folk, talentfulde mennesker, som har en rygsæk fuld af idéer.
0: Men det tror jeg, at de fleste, var rigtig mange, ser på dem selv som et talentfuldt menneske med mange gode idéer.
1: Ja, det tror jeg også. Det er jo så også... Nej, men altså dem der skriver, dem der finder frem til os, det, der tager vi da snakken, selvfølgelig.
0: Okay, jamen den er jo så her med at give videre ud i æderen. Skal du...
1: på radio søger vi efter talenter. Jamen, selvfølgelig gør man det.
0: Man skriver bare til dig, ikke?
1: Jo, ja. Man er velkommen.
0: Godt, vi skal...
1: Og min telefonnummer er...
0: Det ligger vi ud bagefter. Lige om lidt, så skal vi lige lege en lille leg mere. Den hedder, hvad er det mest jyske, du gør?
2: Lyden er i dag. Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: 9 ud af 10.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Brian Lykke som veloplagt gæst denne her lørdag. Brian, vi er snart ved vejs ende. Vi har talt meget, eller en del om den sådan jyske Brian, ikke? Mm-hmm. Men jeg har stadig nogle ting, jeg gerne vil vide. Mm. Hvad er det mest jyske, du stadigvæk gør? Er der sådan en vane, din familie kan kigge på og sige, det der, det er simpelthen hammel?
2: Jeg drikker kaffe på alle tider af døgnet. Jeg ser hellere en tv-serie, jeg har set mange gange, end at se en ny. Jeg får en morgenkaffe, filterkaffe, uden noget som helst til, og en ostemad.
1: Skulle vel forhåbentlig ikke i en underkop med en sukkerknald
2: i det? Nej, nej, ikke noget til. Ikke. Endelig ikke sukker, ingenting. Det skal være fuldstændig sort som natten.
1: Ja. Mæril, er det mæril?
2: Nej, der er jeg måske blevet lidt københavner, hvad angår lige bønderne.
1: Ja, okay. Så det er ikke bare det bedste nede fra...
2: Ej, det er det sgu ikke, dog. Der snakker vi altså kaffe fra et kvindekollektiv i Honduras. Altså.
1: Selvfølgelig. Hvor de alle sammen har vasket fingre, inden de plukker den. Men det peger måske i virkeligheden bare frem til det næste, du har svaret på. Hvad er det mest københavnske, du så begyndt at gøre?
2: Det er helt klart. Det er kaffebønder, som jeg bruger formue på.
1: Hvornår føler du dig mest som jyde, når du er sammen med københavner? Har du stadig den fornemmelse nogle gange?
2: Nej, det er sgu nok lidt. Det er nok lidt røget på de her 6-27 år, jeg har boet.
1: Hvis den Brian, der kom til... hvornår kom du så til København? Det er jo... Det er jo fucking mange år siden. Hvis han så de briller, du havde på i dag, ikke? Da han kom, hvad ville han sige?
2: Så ville han sige, hvis han ellers eksisterede engang, du har onkel Rædis briller på.
1: Det er så sjovt. Ej, de er smarte.
2: Ja.
1: Kan vi bytte et øjeblik?
2: Og ved du, hvor de er købt?
1: Kan vi lige prøve at blive...
2: Ved du, hvor de er købt?
1: Nej.
2: I Thisted?
1: Nej.
2: Jo.
3: Det tror jeg ikke på.
2: Det er fandme rigtigt.
1: Nu er det ikke sådan, hvor der ikke er... Der er styrke i.
2: Nej,
1: ja. Det er jo læsebrille.
2: Mm.
1: Det. Nej, det er det.
2: Nej,
1: du omvender mig.
2: Ja. Det er ikke læsebrille.
1: De der klæder dig faktisk.
2: Brille. Ja. Der er mange briller, der klæder mig. Har jeg fået ved?
1: Du har et brille.
2: Jeg har det fået ved. Hvorfor siger du?
1: Ja, fordi alle briller...
2: Nej, mange, siger jeg.
1: Ja, men ikke så mange.
2: Selvfølgelig klæder alle ikke mig. Altså, det var der mange noget.
1: Ja, men jeg synes, den her stil, det er mere dig.
2: Ja, jamen, det er det også.
1: Godt nok et bredt hoved, hva'?
2: Har jeg det?
1: Ja, prøv lige at... Altså, dit hoved er jo sygt meget bredere end mit.
2: Jamen, de er... Nå. Jamen, det kan da godt.
1: Okay. Nå, men prøv at, det er faktisk det.
2: Var det lige med hovedet til sidst?
1: Ja, det var det, vi slutter på, ikke? Gud, var du en lidt stort hoved?
2: Ja, sindssygt.
1: Nej, vi får lige sagt pænt farvel. Det gør vi lige om lidt, hvor jeg også lige skal... Jeg har en lille sidste ting, jeg lige smider i hovedet på dig. Den kommer lige om lidt.
2: Ja, tak.

0: Det er 9 ud af 10, du lytter til denne her lørdag på Nova. Jeg har besøg af Brian Lykke lidt endnu. Og Brian, vi begyndte dagen med at kalde dig lidt en blandet landhandel. Og efter 3 timer, synes jeg egentlig kun, det er blevet mere rigtigt på en eller anden måde. Ikke? Du er jyde, du bor i København, du kan kom, men blev komiker. Du lever af karakter, hvor du gerne gør dig selv både grim og idiotisk. Og samtidig kan du bruge begribelig meget tid og ret mange penge på et smukt schweizisk ur.
1: Ja. Ja. Eller tysk.
0: Eller tysk, ja. Når du tænker hjem, hvilket sted ser du så i dag?
1: Det er sgu et sjovt spørgsmål. Jeg skal hjem. Jamen, det gør jeg vel i Silkeborg. Så, hvis jeg skal hjem...
0: Så er det Silkeborg?
1: Ja, altså... Det kommer lidt an på selskabet, men... Jamen, hjem, ja. Det er nok, når du lige siger det, så er det Silkeborg.
0: Mm. Og hvad håber du, du bruger mere af din tid på de næste 10 år og mindre af den på?
1: Synes jeg har svaret så hurtigt.
0: Ja, du høres ikke. Det har jo ikke været et krav.
1: Nej. Det synes jeg er svært. Det har jeg.
0: Men det kan også være, at du er tilfreds med dit tidsforbrug og det bliver brugt på nu. Måske du ikke venter noget. Det er jo også en mulighed.
1: Altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg bruger ret meget tid sammen med mine døtre, efter de, sådan, de er jo voksne nu. Og det håber jeg bliver ved i hvert fald. Altså, at de gider hænge ud med deres gamle far om 10 år.
0: Vil du gerne bruge mere tid med dem de næste 10 år, end du har brugt de sidste 10 år?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Helt klart.
0: Kan vi slutte med noget, der rammer lidt væk fra skiven? Men som jeg egentlig tænkte på, siden du kom, jeg godt kunne tænke mig at få dig til lige at gøre.
1: Ja.
0: Fordi jeg har jo kun ét ur,
1: ja,
0: som jeg altid går med.
1: Ja, og nu sådan noget kan jeg godt lide.
0: Og jeg er jo blevet nysgerrig på, hvad det ur siger om mig. Så hvis du fik det ur i hånden, hvad for et menneske ville du så sige, havde det her ur?
2: Et barn.
1: Det er et menneske, som... går op i, at det skal se ordentligt ud, det her, han er på håndledet, og det er lidt sporty type. I hvert fald en med en livlig livsstil, eller hvad hedder sådan noget. Og specielt jo med remmen afslører jo, at det er en marker med lidt fart på.
0: Fordi det er en NATO-rem?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Ja, fordi den er rød og sort, og det er jo ikke sådan en stille og rolig brun læderrem. Altså, det her, ham har andre, der er far på.
0: Så hvis
1: han kunne godt køre motorcykel og sådan noget.
0: Hvis du mødte det ur, var det så en, du gad at bruge 3 timer sammen med?
1: Anytime.
0: Fedt. Det synes jeg bare var passende at få på plads her til sidst. Brian, tusind tak, fordi du kiggede forbi og brugte 3 timer i selskab med mig og Maria og Novas lyttere. Det var en kæmpe fornøjelse.
1: Kæmpe fornøjelse.
0: Ja. Tak fordi du kom.
1: Tak fordi jeg måtte komme.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Eller rettere sagt, det var 9 ud af 10 i dag med Brian Lykke som gæst, komiker, skuespiller, radiomand, karakternørd, urredaktør, jyde og også københavner, og fortsat lidt af en blandet landhandel heldigvis. Tusind tak for besøget til ham, og tak til Maria for at holde os nogenlunde inden for statistikkens rammer. Mit navn er Felix Smith. Det var 9 ud af 10. Tak fordi du lyttede med. Lyt med igen næste lørdag, hvor vi har musikeren Calbi som gæst. God weekend alle sammen.
0: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: Dennis fra Gonova. Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pop på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pop i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med. Gonova. Hver morgen 6-9. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Emma! Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes ugenlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våd servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
17: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Vejrudsigten byder i dag på skyer og regn, temperaturer mellem 16 og 19 grader og jævn til hård vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
9: Hvor dejligt, at vi omsider landet i weekenden. Jeg håber, at du nyder den for fuld smag, og tak for at bruge lidt af eftermiddagen sammen med mig her på Nova. Mit navn er Atal, og jeg har fornøjelsen af at sende dig godt igennem de næste par timer med masser af skøn musik. Vi er der hos Bruno Mars lige om lidt, og så fortæller jeg altså efter det, hvordan du kan stikke afsted med billetter til vores næste Nova Venner-koncert med Mumle. Først Lola Young, det her, det er Messi på Nova.

hvis du kunne tænke dig at komme med til en koncertoplevelse, som måske er en lille smule mere anderledes og intim end de fleste koncerter, du har været til, jamen så kunne vi godt tænke os her på Nova at invitere dig og en, du holder af med til sådan en. Det er altså en koncert, som du ikke kan købe billetter til, men som du skal være så heldig at vinde her i radioen. Og så kommer den til at lyde nogenlunde sådan her.

Humle er den næste Nova-venner-artist, som indtager Hotel Cecil i København den 28. september. Og hvis du kunne tænke dig at komme med til koncerten, så skal du altså lytte med alle hverdage her på Nova mellem klokken 6 og klokken 21. Når du hører Mumle i radioen, bed dig ringe ind på telefonen, så er det din chance for at vinde 2 billetter til koncerten. Og så har du altså en ekstra vinderchance. Hvis du lige nu svinger ind forbi vores sociale medier, ind på vores Instagram, NovaFM.dk, der kan du altså deltage i lodtrækningen om et sæt billetter til Nova Vinderkoncerten med Mumle. Det er en video, hvor Mumle hun sidder og nyder den ene oliven efter den anden, for Mumle er åbenbart ustyrlig glad for sorte oliven. Og hvis du er glad for Mumle, jamen så kan du altså komme med til koncert på Hotel Cecil. Nova Venner, rigtig stort held og lykke til dig. Lige om lidt Shakira og Burna Boy, men først den her fra Mumle og Malte Eberts, den hedder Vagabond.

0: navn er Atal. Og det kan sgu godt være, at du skal vente til efter klokken 10 i aften med at svinge ind forbi vores allesammens hovedstad, hvis du pynser på en lille tur til det københavnske. Fordi der er lige nu et kæmpe arrangement i gang, som jo simpelthen lammer hele trafikken. Jeg fortæller meget mere, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Gracie Abrams, og That's So True.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte.

0: togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.

Nova, mit navn er Atal, og hvis du er på gaden i vores allesammens hovedstad, eller måske kører rundt i bil derinde og tænker, hvorfor fanden kommer jeg ikke nogen vegne, jamen så er det altså, fordi der bliver løbet VM i København lige i øjeblikket. Det er ikke bare noget hyggejoggen, det er altså flere løb, der er i gang, flere veje, der er lukket, tusindvis af mennesker, de tonser altså rundt derude, og hvis du sidder i en kø og føler, at hele hovedstaden bare er blevet lavet om til en stor løbebane, så ja. Og jeg vil sige, som en, der bor i hovedstadsområdet, så synes jeg efterhånden, at der er rigeligt med løb og sport i vores allesammens hovedstad. Jeg tænker, at vi måske kunne overveje at sende noget VM til nogle af de lidt mindre og hyggeligere landsbyer. Jeg er personligt eksempelvis selv fra Sydsjælland, og der blev jeg da rigtig glad for at finde ud af, at Royal Run kom til min hjemstavn, nemlig Vordingborg. Men jeg mener det kærligt, altså, for jeg føler, at i forvejen så er København jo presset med trafik og masser af mennesker, så de andre steder er der masser af plads, ikke? Masser af grønne områder, og hvis man nu spærer en vej af derovre, så er der måske bare 5 mennesker og en ko, som der skal finde en alternativ rute. Det kunne også godt være, at man skulle finde et sted i Jylland, og så bare fortsætte hen over grænsen, og så kunne man jo komme tilbage med en ram harbo. Det er sport og vægttræning på en og samme tid. Så hvis du lige nu står overvejer en smuttur til hovedstaden, så vil jeg lige vente til klokken 19.30, når det hele det slutter. Med mindre du selv vil løbe, og det er jo så selvfølgelig også en måde at blive tvunget til at bevæge sig lidt på. Du får Avril Lavigne med Complicated lige om et kort øjeblik, men først her Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Det her, det er Wide Awake.

0: Complicated, så skal vi om lidt på Mookie Bar med Tobias Rahim. Og så kunne vi godt tænke os her på Nova at invitere dig med på en bar til en hyggelig aften med musikquiz. Og det behøver faktisk ikke at være skide kompliceret. Det kan være monsterhyggeligt. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
13: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
20: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Kids-serien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
21: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
24: Weekendens soundtrack spiller her.
25: Skru op for lyden af i dag.
24: Nova.

Der er noget dejligt, befriende og upræsentiøst over at være på sådan en brun værtshus, ikke? Eller bare på en irsk pop. Og lige præcis sådan en hyggelig, stille og rolig lusaften kunne vi godt tænke os at invitere dig med til her på Nova. Vi holder nemlig Musik Bango i samarbejde med The Old Irish Pop. Og du kan komme med til en hyggelig aften sammen med dine venner, din familie, din partner, dine kollegaer den 8. oktober på The Old Irish Pop på Frederiksberg. Og så kan du altså også vinde billetter til den her Musik Bango, hvor du jo altså blandt andet kan stikke afsted med hovedpræmien, som er en tur til The Old Irish Pop i Barcelona for 4 personer. Udover det, så er der også sidegevinster, hvis din makker får Bango. Jamen, så der er altså gode chancer for at stikke afsted med nogle fede præmier og blive en helt stor vinder for aftenen. Alt du skal gøre er at lytte med alle hverdag hos Gonova mellem klokken 6 og klokken 9. Hver eneste dag, der spiller de altså et klip med 3 sange. Og når du efterfølgende hører en af de 3 sange i radioen, så skal du hurtigt melde Bango ved at sende en sms til 1220 med teksten Bango. Det koster 5 kroner. Gonova, de ringer altså til en heldig vinder, som har skrevet Bango på det i helt rigtigt tidspunkt. Og så får du 2.000 kroner til Old Irish Pop, og selvfølgelig også 4 billetter til Nova Musik Bango den 8. oktober på The Old Irish Pop. Held og lykke til dig.

0: animals. Det var Katsai, som jo indtog Royal Arena med et kæmpe brag i torsdags. Og jeg håber, at du havde da den fedeste aften, at trommehængerne de stadigvæk fungerer sådan nogenlunde nu. Ikke på grund af Katsai spillede høj musik, men bare fordi der var en masse 10-årige piger, som sikkert har scrollet rigtig højt. Jeg var desværre ikke så heldig at sikre mig billetter til koncerten, selvom jeg havde to tøser, som virkelig godt kunne tænke sig at komme med. Og det er jo egentlig sjovt, ikke, hvordan der er nogle grupper, som der både kan ramme sådan på tværs af generationer. Ikke? Vi oplevede det måske lidt med Spice Girls tilbage i 90'erne, og nu altså også den her pigegruppe, som både har taget voksne og børnehjerter med storm. Du fik den her i Animal på Nova. Om lidt Shakira og Burna Boy med Die Die, og så får du Annika med Livsforladt. Efter det fortæller jeg, hvordan du kan komme med til Nova og Venner koncert med Mumle.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Vejrudsigten byder i dag på skyer og regn, temperaturer mellem 16 og 19 grader og hjemme til hård vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: Jeg tror altid, jeg går ind i weekenden med sådan en meget stor optimisme for, hvad jeg egentlig kan nå. Og så ender jeg med at stå der søndag aften og tænke, hvor fanden blev weekenden af? Men jeg tror jo egentlig også, det er vigtigt, at vi lige husker at koble af. For det er jo lige præcis det, som weekenden er til for. Så jeg håber, at du lægger dig på langs og flader ud og bare lader mig sørge for hyggen og musikken. Mit navn er Atal. Jeg serverer en omgang Annika for dig lige om et øjeblik. Og efter det, så fortæller jeg, hvordan du kan vinde dig til Nova og Venner-koncerten med Mumle. Men først Shakira og Burna Boy. Det her, det er dig, dig. Velkommen indenfor.
1: Weekend og lyden af i dag.

0: Nova og venner er klar til at invitere dig til endnu en magisk aften. Det bliver på Hotel Cecil i København den 28. september. Mumle lægger vej forbi, og det skal op med alle hendes fantastiske sange og hele det skæve tekstunivers, som vi elsker at scrolle med på. Og hvis du kunne tænke dig at stå og scrolle med på dem sammen med en, du holder af, så skal du bare holde radioen tæt her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21. Du vil få flere vinderchancer i løbet af dagen for at komme med til koncerten. Alt du skal gøre er at ringe 70 11 9000, når Mumle siger til. Det er altså din chance for at komme med til en koncert, som man ikke bare kan købe billetter til. Du skal være så heldig at blive lukket ind af den der lille bitte klub, der hedder Jeg har vundet den. Og så er der altså en ekstra vinderchance, hvis du lige nu svinger ind forbi i Novas Instagram, nova5.dk, og deltager i lodtrækningen inde på videoen med Mumle. Jeg ønsker dig kæmpe meget held og lykke, og så håber jeg, at vi ses til en magisk aften den 28. september på Hotel Cecil.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside. Det går skrøstrej Nova.

0: Gal med Benjamin Hav. Rigtig god weekend til dig. Jeg håber, at lørdagen behandler dig pænt, og tak for at hænge ud med mig den her eftermiddag på Nova. Mit navn er Atali. Og forleden dag, der hang jeg ud med Berg, som jo er ude med en spritny single, der hedder Hvem er det, der græder nu? Du får hende lige om lidt her på Nova. Så kan du få lov til at høre, hvordan det lød, da Berg hun altså også skulle hjælpe mig med at taste-teste en lille hypotese. Fordi hver eneste fredag i lydbider her på Nova, så taste-tester jeg jo ting, som er gået viralt på de sociale medier. Og en af de hypoteser, der var, at hvis man blander soja med vaniljeis, så vil det simpelthen smage som karamelis. Så det skulle vi selvfølgelig lige efterprøve, Berg og jeg. Og om det kunne noget, og om teorien den holdt stand, det kan du altså høre lige om et øjeblik her på Nova.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Dennis fra Konova.
3: Nu er det jo ikke sikkert, du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier, men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pop på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pop i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
2: Konova. Hver morgen 6-9.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper.

0: hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
9: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
10: Ja,
9: vil jeg bare lige sige.
10: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova,

0: for at bruge lidt af weekenden sammen med mig. Jeg har jo en lille ting om fredagen, hvor jeg taste-tester ting, som er gået viral på de sociale medier. Og i denne ombæring, der skulle jeg altså i ugens udgave af Lydbider vurdere, om vaniljeis med sojasauce nu også smager af saltkaramelis. Og til at hjælpe mig med taste-testen, der havde jeg altså besøg af Berg, som er ude med hendes spritnye single Hvem er det, der græder nu? Den skal vi høre lige om lidt. Men først skal vi lige høre, hvordan ugens taste-test gik. Altså vaniljeis tilsat en lille smule sojasauce.
1: Ej, altså jeg føler ikke, det kan gå helt galt. Det er jo bare lidt salt.
2: Men det lugter bare meget af sushi-restaurant.
1: Jeg prøver.
2: Det smager også af sushi-restaurant.
1: Det smager desværre en lille smule af, at man har brugt den samme tallerken til all you can eat forretten og desserten, hvor du kan gå ind i børneafdelingen og få sådan en cool is med astronaut.
2: Nu siger jeg altså også noget, og det er sgu ikke for at være efter jer.
1: Men jeg har altså også valgt en dårlig soja. Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg formulerer mig, fordi det skal selvfølgelig også være børnevenligt, ikke? Den her soja, du har valgt, den smager en lille bitte smule, som kondomer lugter. Og jeg har spist
2: rigtig mange kondomer.
3: Jeg er enig, det er kvaliteten af ingredienserne, som der kommer til at afgøre, om det her det bliver et hit eller lat.
1: Ja, logo. Fordi jeg kan godt se visionen, og jeg havde ikke lyst til at starte ud med at fortælle dig, at dit arbejde ikke var gjort til UG.
2: Nej, der er det jo så heldigt, at jeg bare kan give lorten videre til min praktikant. Simon, du behøver ikke at møde på arbejde på mandag.
1: Nej, det
2: slutter her.
0: Ja, vaniljeis med sojasauce, det slutter altså også for mit vedkommende, men du er da velkommen til at give dig et kast med eventyret, hvis du er nysgerrig på at finde ud af, om det smager en lille smule af saltkaramelis. Jeg synes, det er ikke rigtigt, og det synes Berg heller ikke. Til gengæld så synes jeg, at den er mega fed, den nye sang fra hende. Du får den her til en rigtig skøn weekend på Nova. Hvem er det, der græder nu?

0: One Direction. Det var best song ever, du er på Nova. Og hvad er så egentlig den bedste tv-serie nogensinde? Jeg har tre bud, som du måske skal føje til din... det skal jeg også lige have set liste. Det er lige om lidt her på Nova, hvor du også får Jonah Blacksmith og Mick Des med Saw You Dancing.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagage.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: keep it breathing, keep it moving.
1: The Loft med City of Dreams her på Nova, mit navn er Artel. Vi skal lige præcis til The City of Dreams lige nu, a.k.a. Los Angeles. For der var altså en masse drømme, der gik i opfyldelse i søndags, da der altså var Emmy Awards. Og hvis du trænger til en ny serie at give dig i kast med hen over weekenden, men også bare lige prioriteret din nattesøvn, da der var Emmy Awards live i fjernsynet, jamen så har jeg den ryg. Jeg opsummerer lige nogle af de helt store vindere, som du måske skal overveje og notere dig til din, den skal jeg også lige have set, liste. Widow's Bay blev en af de helt store vinder. Det er en Apple-serie, som altså slog rekorden for flest Emmy-priser nogensinde for en komedieserie. Så vandt The Pitt årets dramaserie for andet år i træk. Og sidst men ikke mindst, DTF St. Louis vandt for den bedste miniserie. Lige præcis den sidste, den vil jeg altså godt lige slå et slag for. For det er en af de eneste ud af de tre, som jeg altså har set selv. Men jeg er pjattet med den. Det er jo altså en serie, som der både sådan er lidt følelsesladet, lidt humoristisk, kan man også tilsætte sådan en mørk, absurd humor, der handler om utroskab, midtlivskrise, et mystisk dødsfald, der sådan prøver at blive opklaret. Så man er fanget lige fra day one og skifter sådan lidt mellem, hvem man egentlig føler mest sympati for. Du kan altså tjekke DTF Lewis ud inde på, på HBO. Og så de øvrige serier, altså Widow's Bay og The Pits. Hermed et tip fra mig til din lørdag. Lige om lidt, Rune Rask, kampen bærer blæst med en som dig, 1. eller augusta. Det her, det er Prøveperiode på Nova.
2: Og tal på Nova. Lyden af weekend.
3: Lyden af i dag.

0: du tuner ind på den anden side af klokken 18 her på Nova, nemlig weekendmix med en masse festlige bangers. Jeg hedder Tal, og indtil da, der holder jeg dig altså med selskab med masser af skøn musik. Og lige om lidt fortæller jeg, hvordan du kan vinde dig med til Nova og vinderkoncert med Mumle.
1: Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brug sådan og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: prisen.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Vejrudsigten byder i dag på skyer og regn, temperaturer mellem 16 og 19 grader og jævn til hård vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: God weekend til dig, og rigtig hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige er tunet ind her i mit selskab. Jeg hedder Tal, har fornøjelsen af at sende dig godt igennem den næste times tid, indtil at vi to vi kan tage hul på bassen med Weekendmix på Nova. Der er blandt andet lidt Christoffer her med gitaren på vej til dig, og efter det så fortæller jeg, hvordan du kan blive den heldige indhaver at sætte billetter til vores Nova og Venner-koncert med Mumle. Første weekend, det er Save Your Tears.
6: Weekend og lyden af i dag.

0: Og hvis du godt kan lide ham med gitaren, jamen så har du chancen for at opleve ham den 4. september næste år, hvor han jo altså indtager Øresundsparken på Amager. Og koncerten med Christoffer blev altså annonceret med en miniserie, hvor at Christoffer simpelthen forsøger at få sig et såkaldt Amager-pas. Det betyder, at han altså lige lægger vej forbi Linse Kesslers kiosk og anmoder om en såkaldt optagelsesprøve. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
1: Hej.
2: Hej, Linse.
1: Hvad kan jeg hjælpe med?
2: Jeg skal ind til Amager-komiteen.
1: Så skal jeg bruge et kodeord.
2: Ja. Nej, det var bare fordi, jeg tænkte, det var mig, Chris. Og...
1: Nej. Jeg skal bruge en kode.
2: Ja, klart. Feels. Nej, det er kamphund. Amager. For evigt.
1: Hvad skal jeg komme ind på?
0: Og når Christoffer så kommer ind til Amager-komiteen, så sidder Roland Møller, Rasmus Botoft, Joey Moe, og det er altså kæmpe grineren. Hvis du ikke har set de her videoer med Christoffer, der er på jagt efter sit Amager-pas, jamen så synes jeg lige, du skal tjekke det ud inde på hans Instagram. God fornøjelse til dig, hvis du er en af dem, der skal med til koncerten i Øresundsparken. Og rigtig god fornøjelse til dig, som forhåbentlig nyder weekenden. Vi nyder en stund med Taylor Swift lige efter Sean Paul og Dua Lipa. Det her

0: weekendmix her på Nova, hvor vi serverer en masse sprøde festlige bangers, mens du står og danser i køkkenet og rører rundt i risottoen, eller mens du bare gør dig klar til fest. Lige om lidt, så serverer jeg George Ezra for dig med Budapest, og så vil jeg også gerne lige komme med et lille heads up, fordi jeg har støttet på en video på de sociale medier i den her uge, som gav mig en kæmpe åbenbaring og en pokkers masse dårlig samvittighed over, at jeg igennem flere år forsøgte at tvinge mine børn til lige at tage en bid mere, når de virkelig ikke kunne lide maden. Fordi der er muligvis en årsag til, at små børn faktisk er utrolig kræsne. Og det har ikke nødvendigvis noget med selve maden at gøre, men derimod servicen, eller det bliver serveret på. Jeg giver dig lige et lille heads up, hvis du også har småbørn, eller måske små børnebørn, eller bare kender nogen, som der har børn i tumlingalderen, der måske ikke altid lige gider at spise det, der bliver serveret. Mere om det lige om lidt her på Nova.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: bedste prisen.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanix shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
8: Og også fordi du lugtede.
4: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Turen gik til Budapest med George Ezra, og jeg ved ikke, hvor turen går hen den her lørdag for dit vedkommende, men jeg er glad for, at jeg må holde dig med selskab. Mit navn er Artal, og jeg så jo altså noget på de sociale medier, som jeg jo selvfølgelig lige har lyst til at give dig lille heads up på, i tilfælde af, at du selv har små børn, eller kender nogen, der har det. Fordi videoen i den her teori her viser simpelthen, at noget service i silikone eller i gummimateriale faktisk holder på smag og lugt fra opvaskemiddel, når det ryger opvaskeren. Så det er rigtig tit, at børn de faktisk gider at spise deres mad, fordi det simpelthen smager af opvaskemiddel. Og der er altså flere forældre i kommentarsporet, som der skriver, at det er rigtigt. De troede også, at deres børn bare var kræsende, indtil de så faktisk skiftede tallerkenerne ud, og ungerne så lige pludselig begyndte at spise noget mere. Så jeg vil sige, en god lille tommelfingerregel er, vask det op i hånden, fordi så sker der altså ikke helt det samme, som hvis det kommer i opvaskemaskinen, hvis det skal være det her silikone- eller gummimateriale, som du serverer maden på. Eller også, så smag lige maden til, seng, inden at dit barn altså tager en bid. For det er jo ikke altid, at de der helt små poder der, de selv kan sætte ord på, hvad det egentlig er, der gør, at de ikke kan lide den mad, de får serveret. Så hermed et lille heads up, og muligvis lidt dårlig samvittighed på bagkant, hvis du ligesom jeg ikke var klar over det her. Om lidt Coldplay med Viva La Vida. Først Jennifer Lopez og David Guetta. Same.

0: Coldplay, Viva La Vida. Jeg håber, Safsus, med os, du lever det søde liv den her lørdag aften. Og tusind tak for at hænge ud med mig her på Nova. Mit navn er Atella. Hvis du bliver hængende her, så kan du blandt andet se frem til navne som Post Malone, Kelly Rowland og August Højen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Dennis fra Konova.
2: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pop på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pop i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
1: Konova. Hver morgen 6-9.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Rejs billigt, rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
2: Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten.
3: Yeah.
2: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

eneste dilemma, du har lige nu, er, om du skal bestille noget frityrestik fra Voldappen, eller tage ud og spise på en dejlig restaurant, eller måske bare lave noget hjemmelavet. Uanset hvad, så serverer jeg bare musikken for dig i mellemtiden. Mit navn er Artal, og lige nu der skal vi forbi kvinden, som der altså lige er blevet mor for allerførste gang. Og jeg tænker, at det må være rekorden i, hvor hurtigt en baby kommer til at sige sin mors navn. Det er selvfølgelig Gaga. Her får du hende sammen med Bruno Mars og Die With A Smile.

0: August Høyen kaster mig ud i. Du er på Nova. Mit navn er Artal, og jeg vil simpelthen kaste mig ud i noget af det, der kan give mig allermest flossede næver, nemlig at lægge en rigtig fin eyeliner. Det er sådan noget, vi kvinder, vi bokser med. Måske du står og bokser med slipset, måske du står og bokser med at gøre sovsen helt perfekt, uanset hvad det er for en lørdag aften, du kigger ind i, så kan du i hvert fald give dig i kast med masser af festlige tricks. Der er weekendmix her på Nova på den anden side af klokken 18. Det er navne som Rihanna, Jason Derulo og Calvin Harris, der ligger ud. Kan du have dig en forrygende weekend, og tak for, at du brugte lidt af den sammen med mig. Nova.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Er du dum i hovedet, eller hvad?
11: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Lyden af weekend til hele Danmark.
16: Det her er Nova Weekend Mix.

0: af lyden er i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EB2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay key.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg har det noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede,
5: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: 20 start julen i Fleggård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Lyden af weekend til hele Danmark.
7: Nova Weekend Mix.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejre os! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en benuge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
6: 20 start julen i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Nova og venner.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have
0: tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Dennis fra Konova.
2: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
1: Konova. Hver morgen 6-9. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
19: Ja.
20: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Bilister. Det er bedst til prisen.
1: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
0: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
13: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter.

0: om konkurrencen på rio.dk/nova.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: McCrunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Lyden af weekend til hele Danmark.
20: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt dig. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
2: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde?

0: Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver

0: fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pringles til 9,95. Velkommen i menu.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våd servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.

0: Nova.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer og regnskaber.

0: Betalinger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Dennis fra Gonova.
2: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
22: Kom nu, så kør du.
23: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
22: Kom nu.
23: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: prisen.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad.

0: aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lyden af weekend til hele Danmark.
6: Det her er Nova Weekend Mix.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep ready!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder. No, mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Nova.
16: Start dagen med GoNova.
17: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
18: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
19: Ja,
18: vil jeg bare lige sige.
19: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: GoNova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova.

0: Nova og venner.
1: Hey, det er Mumle her.
2: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
20: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
26: Og også fordi du lugtede.
27: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
24: Nova.

0: Er du dum i hovedet?
1: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
5: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: af lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er.

0: kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Har du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet
3: 1.450.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Nova.
14: Start dagen med
15: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
14: Yeah.
15: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen.
16: Så kom morderen gående op bag træet.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova,

0: og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
6: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, Opo. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret